0: Unisamee bagira yangu. Niko kwanza na chuma nisikize kipindi moya mzuri ku radio.
1: Peti, shito nukwame tuko prese kwenda mkopu moe vya maana sana. Kisha huko natomewa kufata kipindi. Nikupoteze tu wakati kubure. Unaele nyeo kwa moa uyue. Eba, mpenda, dafte motare mangine ba. Upetia paramaisha shiba frank.
0: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
2: Maana gani?
0: Ofet, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
1: Chana na bile.
2: Zamiri, unasikia wenye boda boda kwa nasema. Asema hazi penda rate ile nisi ya uko radio. Ewa, niko sabi le radio njia maana kushinda kazi yako miti yao.
1: Shangala. Shangala gabi.
0: Mkwe kalme.
1: Papa, acha shitu wende.
0: Usikilize nibambie.
1: Utatuambia nini?
0: Na nimi nalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
1: Kipindi gani?
0: Jue ba representante ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na muna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
1: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kwa kama maradio za kuletea tu watu uvili. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile nonesha kama zile maradio zikuna maprogramatio za mubaya sana zenya zinatama.
2: Antuka job vile kabisa Zamiri. Bodabodu.
0: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
1: Unasema nini?
0: Ndio.
1: Kweli ile kabisa?
0: Mewi.
1: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
0: Ndio.
1: Ah, si kwa informe?
0: Ndio.
1: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Ndio. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata baba mwizi wenye bako banasumbua watu.
0: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
1: Deja.
2: Pancha sauti.
1: Bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shitu sikilize bwana.

0: Mumberekere mo kavuti ya malerongo valetera shongulo mututu area munabwire Gracia Kasereka yoka tumoreka omuhunga murenge atukiriwa ikako shongulo kobore omwimaniriwe chewo che Congo Democratique Felix Tshisekedi amabeta shehira maha womojilie paluku kahonja nga mundu kande byakahangana omo mwanya okuwe momulu bakandi abakaye banamu yabandana Waka ikalomo chitungeche auda nepad. Omo miyate menji, ayo wakandia waka eva nemu ya kania. Omo vere moha kuhebevere. Eri tuka kwa cheremwe chabewa nyeviru na makumia vere nendatu. Eri hiko kwa cheremwe chabewa nyeviru na makumia vere na monane. Omo ate muate katekirweho. Omo chirango chana kumairibawa na vurembi ya ibukaliba ya miyate. Ayo buhingania obu ihi omo chewoche Congo Democratique. Mochiro chimbere biru makumia verene vetano mukera o wakatano kwa chere mwechotu neko. Mamulu vanya Afrika vavya vaka eva nemwe buka. Chere chabrete kwa hovo sana nere kumakumana omu Afrika. Chimuchari kire iba natoka eritula ongoko hanebe omave oma. Ebe kandi abeka kwa lua na jilie paluku omu mwanya wa Tshisekedi. Mamulu wa mavulaho chikareka iba lori ya murero. Waka tulao ngoko eri ne chinduche eri kanja ngoko haniabe omabe oma ebe na mwendeka omwela vera abasha kulu vabere abaka korera omochi woche no eche Congo Democratique. Bali chatu tukatasha baka niraya oko onde muate usana no witi o wana kolawa oko varulaje abavere abasatu omochiro echa muriolo Veroma kumia verene vetano mukera o wakatano okongenda ikalua vutrembo eriluria mangurejipa omu teritware ya Lubero. Shongo luture nasho erilua oko vanya societe civile abo musifiri ya Baswaga. Vakatula ongoko ne valume abavya ibane ilirimbiri ya kwewe manovia malwe shombondu na kandiva nasu ikire amusu kuwavo mubairi ya tarera Chicho echa vya echova baka korerako abandunga bana ba abaka korera mopeseri barulaje omo luhande olwe cherema kongenda iyo cherema koko nge kilometra kuinga makumya satu ilwe yulomo muyono owe na butrembo chimuchali kireba ikaha balwe batsombola mo mamu mabaka mulunda mwakarutusu abapolisi basatu baluvotra omusegemo yeviane chitswamba Omu umao kwa vanya societe civile, omu vya suwebio, ebye baswaga, akatula wateno, omu ulo vanduwa langere vio, omu valuriba kubo vavo kutsevo, na kande erisha chirukania, omu ngenda, mwore tatasha vya kukatambi karebe, ya vanduwa vakalu ya vutrembo eriluria, nge mangurejipa, na vakalu ya mangurejipa eriluria, ya vutrembo muba natiriti mana hake, oko kwa manane miateme umerera vakatula ongo ko, avasu mbinga vana vano, Echareke wa kolevyo, sechirecha menyua ndeke ndeke, na kande sebareva menyabo ndeke ndeke nga vasera mchomo hai. Na hote, shongulu ninyuma nyuma moshe nesirisha tulawo erilueyo, erilueko vakoluwa kolungoko, vanaviri hirebiala vyoko vandu vabere, abakari ngekanilibawa ebare, omo mukororo uubwiti, obu wakoreka okuba polisi nga vanava, ngoko emiate turena yo yikaya tulawo, Orilua omovia swa nga viena vio. Na ende miate yikaka na yango ko kolu kanda kanda hao ma neretende hore kerera nere nemu sondarebia okova kuluva kuluva omava omava kabaneka omongabirueno eye noru kivu. Echitunga eche bireke bamatula obateno ibose bangalangira hoholu kanda na kandeseba langire holu banza o kwecho bakatula obate bane kuma na batabali bengabero Nare vangabia varasi kutse baka tulaongo kona bate varasi apushi vana omana wechitungechi echi politika eche bireke. Vaka suyera miatseme omame oma yekawewe namu koreka oko vakuluwa kulubu trabalibu engavero na vapolitika va omava oma. Angore avapotu wa varasi evose valiesa politike arewe vana mutavalacho ngoko basunjeka ibaka tulao chekarekea iba tulao vateno. Engaberuwe yeka hanganera wanu mureshi, General Major Evariste Somo Kakure. Nengaberuwe yetolere yekengwa na kandia vanduwa vakese politike, Seba seba kabia nga bakandi abaka retra akarenga katabuko omukati akaba himbani hauma nabahanganiri abe ngabero. Nese ndengolo sika kana yabo sana na cherwe chabretra kwaho okobana abakabia eba berehera bakabula batunga buku wabo miatse tulena yo ikatula ongoko amalua hauma naritende hurekerera neryabere omobe handamwe wetu eno. Nebende bende vya veri yave kareka abana eva vya vakaenda chitia chitia nerwe vahera kwela bakutsebu omo vya suwa evye nabu trembo hauma nomo bende vya suwe vekabaneka omongaberweno eyi kivu eche yegulu. Ebinyebi vya bugawa omo chiro eche murigolo chiro chabrete kwa hobo sana nabana abaka hera abaka vula ababutivuku wabo. Emiatse tulena yo yika tulaongo ko abandu abakaye banamulura okoshombangwa eshabana mubanakanirie okomiatse ngaye nayo bakakanja emiatse ngekabasola yete ne chekareka abana ebabye bakaye banamuhera nga ninachi okwekwa mana no muma wabanda nawa akabaka tulaongo ko hane ebe kareka abane babye bakahera ikwa kande bae chende bakaya banamu ya pokerwa ka omaka oma omobe handa bekuwabo omobe handa moyo bakabya ebanamu ya herere yongoko akaya tulago iye ka buyaya sibya tsomana jerme omuma oko bakaya katulo watino abana bakabya bakabulanga bayende batre bakayenda chitia chitia kwelaba omomulu wa malwa no mosindindambi ngoko akatulago hano ka buyaya sibya tsomana.
1: Msika wili yetu hivwa hande. Mbaba uja mutahaya. Akala na mwana tu. Siyo mwana ye wenyu. Msepozi na ye wenyu hinda utiba nari. Uke siyo mwana wa uye wenyu. Hayeno. Muka kawele na mama wa nemu kekulu kekulu kekulu nga njehani. Nerewa nisiro mwana. Kwa mtu mwana nga ndumeranetu. Umulu wana ayo mweka kwa mkwana na yabri yetu hivwa hande. Mbaba beba mtoto ya kwa tine. Nemuka li yetu ha. Nje ye. Ama na yone wa umusu wa ye ewe uwe nye. Vita. Chena mundo suwe uwe na wanarewe. Wakolirema. Yore bewa kari wakanga ikenoka. Na wakimbizu lewele tuka vilanga tupaira tuti.
2: Mulo miete yi kabia muka ya ramuti nye service ya fair social eri. Ere minyava na bo. Na ere yata yata bo muka ya ramuti nye.
1: Baka tule tarava eno. Mtu situ wangamu minyara. Uyuni msepare. Uyuni mwena. Uyuni mwena fuga. Akababera tuma na yo hano na ritwa mwega twa mwidentifie byandi kama na wewe enatuka nya venene ne yareka yareke ni hera ne tukabe kwa mfamia dake tute kuminote tusave tu invita iho yetu kasavera
0: end miatse tukatashakana yako yika tulawo sana no lobanza lwere bulerio buyonzo omumuyi owe butrembo chitunge che dinamike sekera eba nahamba hambe nemo ne chitunge cha bandu bakabira yumuyi owe butrembo bamabete kaho chipapura batreno chikabwe chikande twalerwa kafurnale wengabero eyikivwe cha yegulu omwatsi ono asunjika eni akaya rebulawa elinyuma eshomukania owana tekani babo mochirwe che yenga cha byachela biro ko sandre dake joli rêve omumuyono owe butrembo omulabera abaka kumakuma eche popuranga chene chibaka tulawo batreno baka handa omunwe wo kumwimaniri wo muyi wo butrembo ngoko sharita itsuliria rebya akawa ticha ari kwamerere mibiri eye rieria omuyi omamulu wechi kaluecho metre sekera chibasubwamo mwana tulire wakakanjabe omabe woma ebyo bakande kola tia shika busana nelibya omwate ngangaendwa kwatre bangatoka eremenya nelita shabi baka nisa yana eta seho mahe omahe berika labo baka liisha baka kongola yuko vahingania kuhine yi vate lulumbuka luka watika ya oko vuyonzo obomuyi. Olupitali lunene olwe wita selure momundu kwire koni obwe bola. Omati ono abuawa no mwimaniri mukulu owe direktere mukulu olupitali ngalo nulu. Aka tula watino hanebe ndube umabe uma. Ebe wanduba nemu lelegania omobia suwebio ebye na owicha wikalobu kulu obwe teritware eye beni alewesi baliba tukaba bulianda eke. Dr. Muhendo Nzala akatula watreno hane kweneneko abanduwa bakate katekawa kubukonibu no obwe bola kwela bakotsebu eriko kukatambi tukabu irako kulupitali lunene olwe wita na hotse si baliba liganda eke ngoko yene o bukoni buno ikwa akatashi bukaya abikaleni atenwe chene na chereho tu rene rishicha eshotulisha vreta kwa hobo sana nareluwa no bukoni ngawana buno na hobo sana no bukoni buno buebola erio wika omo vya swaturemo e zone de sante eye kamango mu territoire eye beni yene mu kumairia mibiri eye rebwe rabandu ngabangaba kayira batereluwa no bukoni buno omushifirie batalinga Omwe maniri mkulu owe zone eye yo katula wakate shibucha bandu ateno ne cholo cholo erilwa nubukuni buno Dr. Mbusa Chikera Gustave akata sha tula wateno echenene riana rinabokobi alako kanje kanje ama yowe uwene na kasebu na kandre etwa yehe wula okubia tuka hana ebyala omomo ulutuwa mabandana omoshonzera neritwendi tula Oko bandu wakate katika wa kubakure obukoni buno kutse mebere. Eya bandu aba mavyota omusegemo omwete katekwa okubukoni buno. Umati ono abuga wo omamu uluwe parade. Eya netuwa na omachiro chimbere. Vero makumia verena betano mukera o wakatanu kubiro biareta. Ebi shifiri eya batalinga Dr. Mbusa Gustave yo wabini ya kaburabio a vikalani. Balicha tukata shabakanira ya oko mwate owe chero chabrete kwa hovo sana. Na kachemba kakasa ngule viala, kote kasa ngule vende vendu kumaire musiriviete. Vero makumia verena vetano mukera o wakatano kwa vole cheremo. Miati eno, ya vya eye kata kateka waho, o kwa cheremwe chaveonye verena che uma vusana nariyavuka. Omu uma, umubia suwevi, omu uma yuwe tuka tuka vya katula watakumbe, obuyonzo wanavuka vya Douglas Adams. Miati mi umerera ikatula ongoko. Acheremo chenwe chebewa nyebevri na maku miyavirini na tru omo vya suatu kaba nekamo. Vama lui vya ya langarekango kochika hika vukoni obwe ebola ebu nemu wiko. Kukatrembia kwa chini mbuka tigaya mocha iria sungana na muu muka rivayovu nyagasa ye katirisa jaspe. Aka tula watrino kwa neneko avanduwa mati ya waka kulisha. Kachemba ka umerero momu lumukaria mwave karaboko vya la kutuka sangula verenga vendru. Echichanga nareka obukoni ebu wabia ebu katuwa hira okubikalani. Akare ngekana ya abandwe vato kiriribia ndreke omaburo vyo tureko veno kandeva kangiriribawe erikangiririania ndreke. Emi atseme umame uma iye katirisa jaspe mwabu hiri atia okumbu hiro ya provida sibiru.
3: Serviette kakachimbo koto katumea esatu kaisangula ya okomobere kutio koyala kutio busu etu kaba buratote eserviette yeyi ni mwati munene uwangareka etu ahembi kwa na makoni eserviette yeyi tute tatokere tumikishayo yangana vya mwanzo were tule terere hembi kwa na makoni mina mena ekunenu kukunio kwa ebola obotu kala avako okovero vya munabui echi nene echi tuangareta mo mesaje liribu watote eshu serviette yeshi kumbe ya vya serviette eyo mundu muoma etu wabia tukafure hechimba hiyo hiyo ndeke omu maretze au wahuhiri na kandesa tukafurahio kumbe tuwa menya eriu miahio kwa franza wakabu wabate se charge
0: valicha tu tuwa mavasima kakatambi tuwa mabepo era kwesho ngulu mumuwe owe chijira tukasima gracia nilwe kabutia marero museve buholu

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa wa RTVH. Sasa imegonga saa 12 dakika 13 katika mji wa Butembo. Ndio muda wa kuwaletea matangazo katika lugha tukiko na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aendelea kumwekea matumaini Julie Paluku kaongea waziri usikie na biashara nje ma DRC. Sasa ametaja kama atakayemwakilisha rais kwenye Umoja wa Afrika kupitia ODA NEPAD, ikiwa jumuiya ama kitengo ambacho kinapatikana kwenye Umoja wa Afrika kwa muda wa miaka 2, mwaka 2026 hadi mwaka 2028.
1: Habari zetu
0: tawaelezea pia kuhusu habari ambazo zinaambatana na askari polisi waliolengwa na watu wa kujihami Isira wasiofahamika mpaka sasa kwenye barabara Butembo Mangorejipa wilayani Lubero katika kitongoji kitwacho Kirima. Askari polisi wahusikao na mzunguko barabarani PCR ndio walilengwa pa Kirima, miongoni mwao watatu walifariki dunia.
1: Habari zetu.
0: Na pia jana 25 Mei ilikuwa siku kuu ambayo iliandaliwa kwa ajili ya vyombo makitambaa ambayo kinaweza kusaidia kwa kupanguza mikono mara vyombo vinginevyo itoyo serviette kwa muda huu wa Ebola. Mtaalamu aliyehojiwa na RTVH amesema kuwa inabidi kila mtu aweze kutumia chombo chake kama serviette ili asije aka watu wasije wakaambukizana.
1: Habari zetu.
0: Tuandamane pamoja, mtafuta mengi zaidi hapo karibuni.

0: Wasikiji wapendo tunawashukuru sana kututegea sikio. Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo kama aliweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaendelea kumwekea matumaini waziri ausikae na biashara nje mwa DRC Julien Paluku Kaongya. Amemtaja kama yule atakayemwakilisha kwenye Umoja wa Afrika kupitia kitengo kitoyo Oda Nepad kinachohusika na maendeleo endelevu kwenye Umoja wa Afrika kwa muhula wa miaka 2 mwaka 2026 hadi mwaka 2028. Yote imesemeka kupitia tangazo lililowekwa hadharani na wapasha habari wanaopatikana kwenye ofisi ya wizara ihusikayo na biashara nchi mwa DRC iliyopeperushwa na kuweka hadharani jana 25 Mei mwaka 2026. Waziri Julien Paluku Kaongya alipopata habari ya kuwa ametajwa kama atakayewakilisha rais wa DRC kwenye Umoja wa Afrika kupitia Oda Nepad, alieleza kuwa anamshukuru sana rais wa DRC kumwekea matumaini na alihakikisha kuwa atafanya iwezekanavyo kwa kuweza kuheshimu vile vile masharti pamoja na wazifa mpya ambao amepewa akiwakilisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ataheshimu yote na kuweza kuyatendesha mapaswa ambayo atapewa kwenye Umoja wa Afrika. Shambulizi moja la lenga mchana wa jana 25 Mei ni kizuizi kia askari polisi wanaosikia na mzunguko barabarani. Vyanzo vyetu vya habari toka shirika la raia la Shifiria Baswa imesema kuwa ni watu walikuwa kijihami isiraha wasiofahamika mpaka sasa walikuwa wameficha sura, walikuja kulenga polisi na wasikia na mzunguko barabarani Peser pa Kirima, kijiji ambayo kinapatikana kwenye kilomita karibia 30 magharibi mwa mji wa Butembo. Askari polisi watatu walifariki dunia. Viane Kitwamba akiwa mwarakati wa shirika la raia kuna kushifiria Baswa ameshuhudia ya kuwa hiyo hali ilipelekea watu waonekane katika hali ya mbuazi na sitofahamu baada ya kusikika kwa mlio wa risasi. Mpaka sasa walifu bado hawajafahamika, kwani walimenya mbio na kujielekeza katika maeneo yasiyofahamika mpaka sasa. Habari za sasa zimesema kuwa tayari jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kuwa limewashika washukiwa wawili wanaozaniwa kuwa pengine ni miongoni mwa watu waliohusika na vifo vya askari polisi wanaosikia na mzunguko barabarani, na dosari lao litapekuliwa na kupelekwa mbele ya vyombo vya ujasusi kwa ajili ya kuweza kujua kama wanahatia mala. Iwapo wataonekana na hatia watahazibiwa na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mzozo wa kisiasa ambao unakabili waziri au sikae kumrazili wali wa jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na mwanabunge mmoja wa taifa pamoja na wanasiasa wengineo wanaendelea wakamtusi ama kumwekea vikwazo. Chama cha kisiasa Bloc Uni pour la Renaissance et les Médias du Congo BIREC jimboni Kivu Kaskazini imelaumu vikali malengo mbaya ya kisiasa yanayoendelea wanasiasa mbaya wanaendelea wakamlenga liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini wakimwekea vikwazo asije akafanikiwa katika kazi anazoendesha jimboni Kivu Kaskazini. Bireke imesema kuwa inaendelea kumsupporti liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini katika kazi anazoendesha na wameonya wanasiasa mbaya wanaomwekea vikwazo liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini wasije wakaendelea na mipango yao mbaya, kwani haisaidii hata kidogo jimbo la Kivu Kaskazini linalovamiwa na makundi za zenye kujihami silaha. Kumeonekana pia magonjwa na kadhalika, sio muda mara tena ya kuendelea kumwekea vikwazo liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, kwani ana kazi ambazo anapaswa akafanya kwa manufaa na kwa maslahi ya wananchi jimboni Kivu Kaskazini na kwa taifa nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita pamoja na mizozo ya kifamilia pamoja na janga mbalimbali zinapelekea kila mara watoto kupotea katika mji wa Butembo na pembezoni mwake, ndo walisema wanaharakati wanaohusika na ukingo wa watoto. Ni kama bi Germaine Kabuyaya Germain anayesimamia idara lusikano na maswala ya kijamii katika mji wa Butembo aeleza kuwa kila mara endapo wametahadharishwa kuwa kuna mtoto ambaye amepotea ama amepatikana, wanafaa juu chini kwa ajili ya kuweza kutafuta familia ama kufaa yeye haraka iwezekanavyo mtoto apatikane. Tumsikilize akaeleza.
1: Mwingine alishaenda ole wafasi ingine, mwingine alishaenda wa mwingine, kisha banacho matoto kwa mukaka. Yeah. Tando na kwa barabarani, sasa utampoza question, ha mamangu alishakaenda ole wafasi ingine. Sasa ule bwana mwenyale wa mama hanipendi. Mwingine sababu ni vita yenye haiishi. Bakimbizi wenye biko mwingine. Si biko na magumu. Na kwa mama mtoto hata taroka na kwenye banapanga na biko bakimbizi, anaenda tena kufasi ingine. Bale batoto tunabaiwaka wakati banakatuletea. Ngeli mulokota quelque part. Tunabakia naye kufamia dake. Kisha tunamutia kumarezo sosio kuona kama batamupata. Bengi wanatakia kumaradua ta.
0: Upande wake Kampale Banka Erigen akiwa mwanaharakati pia wa akiwa mwanaharakati wa shirika linalotetea haki za watoto ameeleza kuwa wakati yote haya yamekuwa ikaonekana katika mji wa Butembo na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto ni lazima wapewe washauriwe vizuri na wazazi na mashauri mbalimbali. Pia serikali inapaswa ikafanya juu chini kwa ajili ya kuweza kuwakinga watoto wakitafuta senda ambazo zinapaswa zikapokea watoto wakati wamepotea, na hapo sasa ndo wazazi watakuja kuwachukua. Na pia kunapaswa kuonekana namba ya simu itakayopaswa kutumiwa na kila mtu wakati kumeonekana jambo la kupotea kwa mtoto. Tusikilize bwana Kampale Igene Bangai.
2: Na inakuwa wito wetu kwa serikali yetu ya Kongo kutia ndani ya kila mgini, ndani ya kila ville, ndani ya kila village na territoire, kutia nyumba ambayo itakuwa napokea watoto ambao walipotea. Na ingine ambayo sheria yetu inapaswa fanya ni kuweza kutia namba numero vert watu wakubwa wanapaswa aita wakati wanapata mtoto ama wakati mtoto amepotea, juu ya kuweza kutafuta mambo ya familia yake ama mambo ya familia yake, wanapaswa aita ile numero kuuliza je kwa watoto ambao wanachunga eske hakuna mtoto na madetail fulani ambazo wanapana kabisa. Ni ya maana sana kwa kila mzazi kuambia mtoto yake vimbo fulani fulani ambavyo mtoto anapaswa bana. Ya kwanza inapaswa kuwa jina ya wazazi ama jina ya mtu mmoja ndani ya familia. Ingine ni kuweza kuonesha watoto vyombo ndani ya quartier ama ndani ya mgini ambao wanaishi. Inapaswa kuwa manyumba, makanisa, masomo, marompoint, mamonument. Mtoto akiona anaweza facilement kupata kwao ama kupata mtu ambaye anapasha jua facilement.
0: Tunajielekeza pa Uwicha, wasikaji wapendwa, huko bado hakuja orozeshwa kisa ya mtu ambaye ameambukizwa na kirisi ke Ebola. Daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Uwicha ndo alikanusha habari ambazo zilikuwa zimesambazwa bila ushahidi na bila kuhakikishwa ya kuwa hakuna hata mtu mmoja ambaye ameonekana kuwa na kirusi kia Ebola pa Owicha mwenye hospitali kuu ya Owicha ni uongo mtupu. Kufuatana na kipindupindu kia kirusi kia Ebola, mtaa wa afya wa Kamango katika wilaya la Beni, wanaharakati waendelea kuhamasisha raia kwa kuheshimu kanuni za kutopata magonjwa. Daktari Mbusa Kikera Gustave ndio alisema ya kuwa kuosha mikono, kunawa mikono kila wakati na maji safi pamoja na sabuni, ama kuna majivu unaweza ukayatumia, na pia ni unapaswa bila kugusa mtu ambaye amefariki dunia, hujui kama alifariki dunia katika mazingira gani, na kusalimiana kwa mikono haipaswi ikaendelea kwa muda huu wa kirisi, wa kipindupindu ya kirisi kia Ebola. Kama liweza kuwashiria katika mkutasari wa habari jana 22/5, ikuwa siku kuu itwayo ya servieti, ni chombo ama kitambamba unapaswa ukatumia kwa kupanguza mikono ama kupanguza vyombo fulani. Ndo mwanarakati ahusikae na masuala ya kiafya Katirisa Jaspe, tumusikilize mwenyewe akaonya namna gani watu wanapaswa wakajikinga kwa muda huu wa kipindupindu kia Ebola, watu wasije wakatumia serviette moja kwa wingi wa watu ama kwa wingi umati wa watu. Tumusikilize.
3: Shida ambayo watu wanaweza kupata wakitumia hiyo kitambaa kia kupanguza mwili ama kupanguza mikono, hiyo ambayo tunaita na kifranza serviette, ni magonjwa. Watu wanaweza kuambukizana magonjwa kisa vile gisi tuko tunapitia maladi ya virus Ebola, kupitia kitambaa hikyo tunaweza vile kuambukizana hiyo ugonjwa ya Ebola. Na apare ile kunakuwa vile ingine magonjwa sawa vile ambao tunaita kwa kifranza les infections nosocomiales, yani kiangalia watoto ambao wanakuwa shuleni wakitumia hiyo kitambaa kimoja wanaweza kuambukizana hiyo ambayo tunaita teigne tondante, kwa mfano ile ambayo tunaita bisugi. Hata vile wanaweza kuambukizana hiyo ambayo tunaita kwa kifranza gale, hiyo upele. Ya maana sana ni kutumia hiyo kitambaa kwa mtu mmoja. Tusikuwe tunapartaje hiyo vitambaa. Inaomba vile kukua tunasukua hiyo vitambaa, inaomba kuvisukua na maji ya moto.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapo ndo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, ila programu za RTVS zinaendelea saa 1 kamili mtayafuata katika lugha la Kifaransa saa 12 pita dakika 45. Tuwatakia mchana mwema, kwaherini.

0: katika eneo letu la Beni tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na mashambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes. Des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées, des pertes d'appétit et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku, Kaonge. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Ine, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asanteni.
7: Shumuta, tareke tumbabu ndubu wa wabu utetuka hano kwanza.
8: Kanda hama biachi.
9: Endure mundumu kuluna kulire, tuka hano unashitunga tekibuga.
8: Kandu kawa biashuwa mabinye vaya wayo.
9: Ha,
8: nge kandu inye singu kanya ramu na mawushi.
10: Monza ulishaka juwa sakere baba, iive.
11: E yule kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
8: Andu kabiritu niko kwa malume, no, aha, ayo.
10: Nelio muka luwa nyura yeyo, shishutara tana kakeo kawa makwe.
8: Andu ka iive, isha ingia ba naume yote. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
12: Iko ve salama.
13: Ve salama.
12: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
8: Wale ule iko futer.
12: E ve salama. Sine vu salama vosa vosa.
10: Ahona tukire relangere resho ve. Sende na langere ve e yu wen. E yishi hile. Kandye yishi kire. E yu limu na kadringi. Nge ve salama.
13: Ve salama.
12: Wamabi nyono po vieyi. E rezo yo momobere. Kasi resha hera.
8: E rezo yo momobere uka ulaje ya yukwe.
12: Ha, wamundu muna kuliru. Nga nashi nyibu liyemi ya terenge yuko nao.
8: Ah, na mame nyaya.
10: Wamabia mama iuli mubire. Erinyo e vieno. Ikalu ya leta mabere umochiku. Omwa nini asonga were nyoy.
12: Ve salama kuletia apeti. Ile njo seseme.
8: E chiro yu alienyo akuyo. E sengere hika hika. E reveye vuya la momobere.
12: Nerinya irate.
8: Ha.
12: Na wakati utafumbulaka ve salama gisi ni vre kope, hautachaka.
10: Kila moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuni.
13: Ve salama.
10: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwindi.
12: Ninyuma nzire resata masatawa bandoba kolo. E ve salama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
8: A masatawa bandoba kolo wawai kwe.
10: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ni nyumba.
8: Watoye ve salama, wabere mukaba na yo.
10: kupata ve salama inapatikana mu makioske zote za hapa mumugina, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyon, hata kuma restorana, kuma hotel.
14: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
8: Ao mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
10: Ao tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
14: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
10: Ebolongo, iwe luwa enro hoa

0: yaisha.
1: Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafet inaendelea. Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha. Tuma pesa bila malipo ya juu yoyote kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Vodashop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. M-Pesa. Kutuma pesa, piga, etoile, 12210, chagua aokonti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako ya sirisiri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemtumia. M-Pesa, iko simple, rapide, ni sécurisé.
2: Le futur ne réserve encore plus. Ready, Vodacom.
3: Habitat de Butembo et ses avires. Batichi, amboba kalanibe Butembo nendambe ndambe. Oh, c'est-à-dire, wakashi wa Butembo na kando kando. Ta fungule volume. Fungule volume, ryo kande ne secret de la santé, ryo kande arrivage ya vri hika. Gas brand oil. Iko mafuta elisha fika, iko mafuta inatoka ndani ya mchele. Nanjo nyibatu yote balikuwa na ngoya, toa tulindire utwe boshi. Ima utwa mutsere ya kalite contre cholesterol ya mumubere. Na batu mingi balikuwa basha penda kwa natumika na bana ikala. Leo bana tumika na bana shimama juu ya nini biko nakula chakula ilipigiwa na mafuta ya mchele. Ni rice brown oil. Ikiwa ni huile de son de riz. Cette huile de son de riz a une action antioxydante avec beaucoup d'éléments comme des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides gras. Iko mafuta na lite contre kuzeeka mbio. Ukaitumia kuna kuzeeka nywele zitakuwa zenye kufurahisha, hata ngozi ya mwili yako itakuwa yenye kufurahisha kila siku. Na magonjwa ya moyo hautaipata. Wa baba, wa mama na vijana wengi sana wameteseka juu ya magonjwa ya moyo. Leo atumie tu mafuta ya mchele.

0: kusaidia kwa kuelimine kila magonjwa yote. Tumia mafuta ya mchele, itakusaidia. Amerika, Europe, Asia na Oceania wamejua, wametambua yote ya mafuta ya mchele.
1: Piga mboga nyumbani,
0: mafuta ya mchele. Kukalanga

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Oh, yue. Eh ben, mon penda.
1: Oui.
0: Tu as fait monter mon guide, ba. Où peut-il apparemment chercher ba Frank?
1: Ba massa. Il est qui pindi ni yamana san.
2: Yamana gani.
1: Au fait, ni qui pindi yenyi na usu swali za usalama ya mkartie.
2: Ah, chana
0: na bine.
2: Zamir. Unasikia wenyewe boda boda kwa nasema.
0: Akilaka
2: iko sawa. Asema zipenda rate ile misi ya uko radio. Eh ba, iko sawa ile radio njoo yamana kushinda kazi yako mimi ya.
0: Shangala. Shangala gabi.
1: Mkuwe kalme.
0: Ah, papa, acha shi tuende.
1: Usikilize nibambie.
0: Utatuambia nini?
1: Na nyinyi mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
0: Kipindi gani?
1: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
0: Kwanza zile maradio zinapicha mabipindi ya vile. Kipicha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramation za mubaya sana zenyewe zinatamani.
2: Jo vile kabisa Zamiri. Boda boda.
1: Ya Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Mimi lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grace ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga wale bamwizi wote.
0: Unasema nini?
1: Ndio.
0: Kweli ile kabisa.
1: Mais oui.
0: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
1: Ndio.
0: Ah, oh, sikuwa informé.
1: Ndio.
0: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa?
2: Ndio.
0: Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa bamwizi wenyewe bako banasumbua watu.
1: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
0: Deja.
2: Pancha sauti, pancha sauti.
0: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize ba.
3: Salama, usalama, usalama wetu.
4: Pamoja wezekana.
3: Salama, usalama, usalama wetu.
4: Pamoja wezekana.
5: RVH.
6: C'est ma radio préférée.
5: RVH.
6: C'est notre radio préférée.
5: RVH.
7: C'est votre radio préférée.
5: RVH.
8: Notre radio préférée.

0: wasalimu wapendwa wasikilizaji wa radio RTVH. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Les Secrets de la Santé. Ukasikia kipindi Les Secrets de la Santé, ujue ke ni Maison Alpha ndio enye itakuletea iki kipindi. Umu studio mpenda msikilizaji, mie unite Esther Mbongi, nikona idada atajitambulisha.
1: Mary Tongo.
0: Aksante. Mpenda msikilizaji, jana tulikuwa umu tulizungumziaka juu ya produit ya mupya enye ilikuwaka msupermarché. Na kwa siku ya leo, hatutazungumzia tena ile produit. Tutawaletea nayo ni chokola ya bien, juu tutawazungumzia leo. Tutawaonesha maavantaje za ile chokola na tutawaonesha namna gani unapaswa kukula ile chokola. Aussi na tutawapatia ma contre-indication na ma indication za hii chokola. Na kumwisho ya kipindi yetu tutawapatia ma adresse zetu juu muweze kutukontakte ama juu muweze kutupata rahisi. Jana mpena msikilizaji tulizungumziaka juu ya spray de repassage. Tulisemaka usafi ni mzuri sana, ukafanya usafi wa mwili, ilfo unafanya na usafi wa manguo. Ndio tulisemaka ukafula nguo kaitia kukamba, ikisha kauka, ilfo unarepase lunguo ava kuivala. Ukwe nuku mama mtu mzima, ilfo unarepase manguo za watoto, mauniforme, makushi. Ilfo unarepase ava kuzivalisha watoto na za papa, ilfo unarepase. Haiko kusema tuju lirepase ni juu lungolo nyoroke, hapana. Ni juu utoshe na wile bidudu na mikrobe zina kwa kumanguo. Paske sanya atavala nguo kama ta kidudu kilipita pale, kama ulipitiza kofere, ile kidudu haitakuwa tena na impacte. Ata kama iko pale na itakuwa isha kufa mwile chaleur ya fer. Na tulisemaka juu uweze kukuwa na repasie mangoza mingi na juu mangoza kwa ziko na nyoroka bien. Solisio iko tu moya ukwe na tumikisha maspray de repassage. Na tulisemaka msupermarché Alpha tuko na maspray de repassage zimbili. Ya kwanza tulisemaka ni spray de repassage start. Ayo ni 470 ml na ingine ni spray de repassage merito. Zile ndio maspray zaista kusaidia kufanya repase yako mbio mbio na utiza repase manguo za mingi hautachoka. Utakamata tu ile spray kisi tulisemaka unaipulizia kulunguo. Hata kama lunguo lulikuwa lusha jigunja gunja na halubana kefer. Ukisha tia tu ile spray kulunguo, lunguo lutanyoroka na uteza luvala ta mara mingi na ile mustari ni kwa muna haya jigunja gunja tena. Ndio batayer kama huko kule unashonaka. Ukwe tu weba kuspray de repassage kwa isa tu kulunguo, lutanyoroka na utashona mbio mbio. Haista manguo na haista jikunja gunja tena. Na wa mama ukwe uza spray poke mkwatia kumakushi za batoto, kuma uniforme za batoto. Mtoto aende kumasomo kamem na uniforme enye iko repase. Paske izi siku bato wapalake tena manguo zenye haziko repase. Na ataka musha weka nguo yako kule chini ya valise juu haibana kefer. Ukuye uza tu spray de repassage merito iko mu supermarché Alpha. Ile itakusaidia kunyorosha lungu yako na lungu utakuwa na luvala tena bien. Na kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji, tulikuwa na produit ya bien na utu ni chocolat boutin. Hii chokola buta ni mzuri sana mpendwa msikilizaji. Hii chokola ni mzuri kwa wanafunzi, surtout bale wanafunzi wenye wikuenda kumasomo. Mzazi ukapatia mtoto hii chokola, utakuwa na umerasire journée ya mtoto. Mtoto kumasomo hata sikia njala sana. Hii chokola buta inatengenezwa waka Canada. Na mwai chokola muko sikre, munakuwa noix de coco sèche. Munakuwa na siro de glikozi, munakuwa na chumvi, munakuwa na le kreme a poudre. Zile njo ma ingredia zine ziko mwai chokola yetu butin. Alors, dada Mary, utuza tupatia yetke zavantaje za izi chokola.
1: Ok, merci d'esta kumipatia parole. Tuko nongilea chokola. Nazali anuambia ma ingredia ziko mchokola. Wanatuambia hii chokola yetu inalika. unataka energy rapide. Donge kama unachoka sana, ukishakula hii chokola inakusaidia sana uchoko. Aussi banatuambia ina favorize la bonne digestion. Aussi banatuambia inasaidia na mifupa. Donge chokola yetu inachaka mifupa, inakuwa mifupa. Aussi banatuambia ina ameliorea concentration. Aussi naleteaka na akili. Naleteaka akili kwa wale watoto wako na masomo. Kuna wao mtoto unasoma leo unafika kunyumba, banakuuliza kama mlisoma nini unasahau. Mei chokola yetu inaenda saidia
0: akili. Na sukulaka vile na cerveau. Aussi banatuambia inaenda katusaidia kwa wale watoto. Wala watoto wana ubliaka. Dungu nakuwa na sahau. Hii chokola yetu ina saidiaka. Ok, merci.
2: Aksante, nazani tumesikia quelques avantages za hii chokola yetu butin. Ya kwanza, alisema hii chokola inaleteaka energy kumwili. Maake inaleteaka energy ile ya mbiombio kumwili. Uteza kuwa unataa tombe muipoglisemi. Kukule ushasikia njala sana kama huko mkazi, kama ta huko kushamba. Usibebe tena chakula pana, ukabeba tu kali ka chokola katakusaidia, utaona sawa utaikula, utakuwa na force na hautaregea tena. Na inasaidiaka ku bonne digestion. Kubali benye wanakuwa na ma indigestion. Naona unakula chakula, swati itakuletea majare, swati estoma haita saga chakula mzuri, ushamaliza kukula, unaisikia ke tumbo inakuwa kilo ama mwili inakuwa kilo. Kazi ya kukua na kula hii chokola yetu, utajisantir kisa unakula chakula, haita kuwa na bakia tena mtumbo, haita kuwa na vimbisha tumbo, na estoma itakuwa na saga chakula mbio mbio. Na mwi chokola muko na calcium. Calcium mesha kusaidia kumifupa za watu. Na hii chokola inaleta plaisir degustatif. Maike ise nyoko na kula masikia kabutamu. Haiko butunga yuko butamu, utasikia kabutamu. Soko na kula na utasikia bien. Na hii chokola inasaidia sana wale wenye wanakuwa na problem ya kusahau sahau. Sikitu kwa toto, nuna saa mtoto ananza masomo. Anaenda kumasomo, mtoto atatoka kumasomo na hakubana hata kitu kimoya kumasomo. Ndio maana wazazi ilifo mnapatia watoto chokola, unampatia asubuhi. Akisha ikula, anaenda kumasomo. Utona mtoto kumasomo, atapata bien na hata sikia njala kurekreasyon, hata omba mengine kuchakula abo. Utona atakuwa na force na hata sahau wenye mwalimu alimwambia kumasomo. Na hii chokola inasaidia sana kubale watu wa kukomala wenye nao wanasawa waka sahawaka. Na wenye haba kwake kusantre, unakosaka kusantrasyo mkazi. Unatafuta pa kazi, unona ke unachoka kusantrasyo haiko, servo inachoka, hata na hautumike kitu. Alors hii chokola itakusaidia, ukisha zwadu kukua na ikula, utona utakuwa naanza reflechir, na kazi yako utaitumika bien bila problem. Wa mama, wa papa, mkwe wengi ku supermarché Alpha, mkwe beba chokola, iko pale a grande quantité, juu ya watoto na juu yenu nye watu wazima. Alors, dada Mary, si juu kama hii chokola na yu watu wanaikulaka, aye, eske utuza tuambia?
0: Ok, merci tena da Esther kumipatia parole. Dungi bana tuambia hii chokola yetu, inakuwaka mshase, mnakuwaka de bar de chokola. Ukisha fungula ile chasse na mko de bar ya chokola. Bana tuambia aussi hii chasse sa utafungula unakula chokola directement. Aussi bana tuambia pour les jeunes enfants une seule bar de chokola. Donge bana tuambia mtoto mdogo anapashwa kula bar moya ya chokola. Bana tuambia aussi vous pouvez accompagner avec du jus, thé, l'eau, selon votre choix. Donc, bana tuambia, hii chokola, unapashwa ikula, kuchai, ama kumai, ama kuji. Selo gizi, uta jisikia njo, gisi, utezi kula hii chokola. Bana tuambia, donge mtoto, anakula tije moya ya chokola. Donge mko mabare zide.
3: Toto anakula moya asubuhi. Ok, merci.
2: Asante, nazani tumesikia namna gani unapashwa kukula ama kutumia hii chokola butin. Hii chokola mpena msikilizaji ayo haina makomplikasyo za mingi ama haita kuomba wanje ipiga ama wanje ifanini. Hii chokola ayo deja inakuwaka tayari juu ya kukuliwa. Kwa kwa tu unafika msupermarché Alpha ukisha iuza, unaenda nayo kunyumba ama taku barabara tu ukapenda. Uteza ifungula deja unaanza ikula. Na mwa hii shokula inakuwaka ndani ya kasashe munakuwaka hii shokula himbili. Hile shokula himbili inakuwaka ya mrefu mrefu. Alawa kububale watoto wa kidogo kidogo hawezi mupatia mara mwa zote zide anaikula. Kubale watoto wa kidogo kidogo abo wanapashwa kula tu kale kabare kamoya ka shokula. Kusha mpati yako asubui anaikula ava aende kumasomo. Meka mko mtu mzima kama unakomala we unapashwa kula ata yote mbili haina probleme. Na hii shokula ayo uteza ya kompanye make uteza ikulia ata kuji kama usha uza jikule. Hauna mkati hii shokula uteza ikulia kuji ukapenda. Na kama ukisha kula shokula uteza kunya tana mai haina probleme. Swate uteza kunya chai, vrema inadepandre na shwa yako. Mamama asubui usipige tena chakula, usipige tena machai za mingi za mingi. Ufike tu msiper marché Alpha uzie batoto ji. Shaba uzie ji, unabebea na hii shokola bute. Asubui utapatia tu mtoto kipande kimoya kia shokola. Na mnamtilia tasi ya maveri ya ji. Mtoto anakunya, anaenda kumasomo. Utuona mtoto kumasomo hata sumbua na hata lombalomba vingine. Na swate tu kapenda uteza fanya hii shokola kama kolasyon ya wanafunzi kumasomo. Asubui unakwasa kama mpatie mtoto nini aende nayo kumasomo. Super marché Alpha ikopale juu enu. Fika tu super marché Alpha bebe mtoto shokola butin ama mbebe mabiskwi. Nazichanga tu asubui unatilia mtoto kapande ka shokola na mabiskwi zinde, unamfungia nayo itakuwa kolasyon kumasomo, atafika kumasomo, ata kurekreasyon, ateza ikula. Utona itakusaidia kupunguza kumadepansi, hautakuwa na madepansi za mingi. Na hii shokola wanasema iko interdit kuba diabetiki. Kama uko kule uko mdiabetiki, ama kama basha kukataza sukari, wewe haustahili kukula i chocolat butin. Musper marché Alpha muko zingine ma produit ama ta biscuit za ba diabétique zikwa we usikule i chocolat butin. Kama uko mdiabétique utakula kuma biscuit za ba diabétique ziko musper marché Alpha. Na wanasema kubale ba obese i chocolat iko interdit. Bale ba obese ni bale watu wenye basha nene pasana. Unaona mtu anapeziaka sana kushinda na miaka yake kushinda na tai. Ndio wanasema hapashwe kukula hii shokola. Paske hii shokola ukakua naipatia mumalinuri inamusejiaka kumunenepesha. Mumalinuri atanenepa na itamongezia kumakilo. Alors mtu mwenye anapeze sana hapashwe kukula hii shokola. Na wanasema usipatie mtoto mwenye haya eneza mwaka moya. Donc kubali wa nourrisson usiwapatie hii chocolat butin. Kama kukule na mtoto mwenye ataka mashanza kula chakula yote me usimpatie hii chocolat. Musiper marché Alpha tukamona mabiskuit za wale watoto wenye hawafunga mwaka moya. Na tuko na maziwa na mabui za wale watoto abo utawauzia kuzile zingine maproduit. Me hii chocolat uipatie mtoto mwenye ashanza tembea bien mwenye kuna mwaka moya kupanda. Nazani tumesikia namna gani unapashwa kukula hii shokula na nani hapashwe kuikula. Ile njo kelke moze tulikuwa nazo mpena msikilizaji koserna hii shokula yetu butin. Alao mwai hii shokula yetu butin iko msiper marché Alpha muranje yetu ya biskuit e shokula. Dada Mary atatupatia quelques produits zenyeziko mwaile range yetu.
3: Ok, merci tena da Esther kumipatia parole. Mwile meme kanje hatuna tu ile shokolatike, tuko vile na mashokola za mingi. Kama kukulu unapendaka shokola blashe, iko pale ku supermarché Alpha. Kama kukule unapendaka shokola blashe, nayo iko pale. Vile vile mzile mashokola mnakuwaka, mashokola za mingi. Kama kukulu unapenda shokola iko buchungu, zote ziko pale. Kama unapendaka shokola iko na sukari, yote iko pale. Kama unapendaka shokola vile yenye ina sukari ya mingi, yote iko pale. Aussi mule meme range hatuna tu mashokolatike, tunakuwa pale na mabiskuit za bie sana ziko na sukari na vile zenye hazina sukari. Tunafika pale kama natafuta biskuit Savo Lady, nayo iko pale. Tunakuwa pale na biskuit Lixi, ni biskuit ya bie sana. Tunakuwa pale na biskuit Everyday, ile Everyday ni ya bie sana, inendaka nayo vile kusukula servo. Aussi tunakuwa pale na zile mabiskuit zenye hazina sukari, madijonctife ziko pale, mko ya sukari na yenye haina sukari. Tunakuwa vile na biskuit Avad na iko pale. Tunakuwa vile na chocolat Marie, nayo iko pale, ni chocolat ya bie kwa watoto. Kama kokule uko kunyumba we peke hauna msika wa makazi, kama watoto viko vile maternel, unakusaka wakati ya kuwapigia, utezi na batualia tu kuma biskuit Marie, ni biskuit ya bie sana kwa watoto. Vile vile tunakuwa vile na machipsi, tuko vile na kipsi ya kila aina yote. Kama kukuna pendaka yenyiko na pima, ukafika pale utapata. Yenyiko na tomate yotiko pale, yenyiko na chuvi yotiko pale. Kama napendaka ya pomme de terre utipata, kama napendaka ya mandizi utaipata. Tunakuwa vile na mapengle, nazo ziko sa machipsi. Vile vile muko ya ketchup, munakuwa vile na ya chuvi, munakuwa vile mwenye hamuna chuvi. Supermarché hatuna tu mabiskuitike, hatuna mashokolatike, tunayala pale na maji sa sucre na zenye ziko na sucre. Batu balikuwa nafika ku supermarché banatafuta jiseres ya kila aina yote, ya kila fruit yote, tulikuwa nasema ziko munjia. Ni wakati ya kuwajulisha ke maji seres zishafika ku supermarché Alpha. Kuko jiseres ya sa sucre, kuna kwa vile na yenye iko na sikri. Muko kila fruit yote. Kama napendaka guayave, kama napendaka pasio, yani le maraguja, kama napendaka ji ya fraise, kama napendaka ji ya cerise ya pomme, pomme rouge, kama napendaka ile ma multifruit ya cerise, zote ziko pale. Baleta ya sikri na yenye haina sikri. Aussi bana pale tuko na ji likozade. Ile likozade ndaka saidia kubale wa mama bebiko na mimba, we wanasikia kama noze binya wapataki apeti, tuku na ile ji kusipe marché Alpha. Tunakuwa vile na ribena, na yoniji ya bie sana, inendaka saidia vile mtu wenye damu nakuwa napunguka, tuko pale na ji. Tunakuwa pale na maji zote, tunakuwa na mafruit vile. Aussi tunakuwa vile na mavinite. Ile vinite nayo ni jia bie sana, muko kila aina yote ya fruit. Ile batoto, bakubwa, bote, banakunyaka, ile ji. Aussi tunakuwa vile na maji ya gingembre. Ile ji ndaka saidi ya kufatige. Aussi ndaka saidi ya na kuwale watu wa kupeze makilo za sana. Unona mutu ni munene, me pale tuko na ile ji unakuwa nakunya asubuhi magharibi, itakusaidia kupunguza makilo. Mule msupermarché hatuna tu majitiki, tuko pale na bitu bya mingi sana. Tunakuwa vile na mamafuta za kuterezesha ngozi yako, kama kukula napendaka utereze. Aussi matashe sa katalia msura, ukifika pale ku supermarché utapata. Aussi vile tunakuwa kana kila savo yote ya kungozi. Kama unapendaka ukwe chokola, kama unapendaka ukwe na temwa hivi, usikwe mweusi, usikwe mkunda, yote viko pale. Okay, merci.
2: Asante, nazani tumesikia quelques produits zenye ziko mu supermarché mais haiko zile tike mu supermarché Alpha tuko na machai dawa. Yani chai yenye takusaidia kwa magonjwa mbalimbali zenye uko nazo. Zile machai zetu tuko na machai za ba diabétique, tunakuwa na chai za ba hypertensive, tunakuwa na chai za watu wa kugonjwa magonjwa ya gut na wa kugonjwa magonjwa ya macho. Kama uko na problem ya macho, macho inaonaka flu, haonake bien, msupermarché Alpha tuko na ile chai yenye takusaidia kusukula macho na utakuwa naona bien. Tuko na chai za ba mama, chai za menopause. Kama menopause inakusumbuaka, tunajua ke menopause inasumbua ba mama ba mingi, fika tu msupermarché Alpha ukamate ile chai menopause, itakusaidia menopause haita kusumbua. Uko jeune fille ma règle zako zina kuderanja ka règle zina lumaka ama règle yako haiko yake kawaida inakuwaka na jide règle, msupermarché Alpha tukwa mona chai itakusaidia kuregularize ma règle zako zitakuwa kunormal na utaweza kukonte haitakuwa na jidunga tena na tumbu haitakuwa na kusumbua sana sana. Na tuko na machai za kupunguza tumbu, kama unapenda upunguze tumbu msupermarché Alpha tuko na zile machai zitapunguza tumbu na zitapunguza zingine magrese zenye hazina maana mumuli. Kama shanenepa ovyo ovyo, fika msupermarché Alpha tuko mo na machai na zingine maproduit zenye tutakupatia, utaona zitenda elimine zile magrese na utakuwa na taille ya bien na utakuwa souple. Kwa wale wagonjwa wa rhumatisme, msupermarché Alpha tuko mo na chai za ba gonjwa wa rhumatisme. Wema kama kuna magonjwa yote ni siweza kutaya hapa, fika msupermarché Alpha tuko na machai dawa zitaweza kukusaidia. Kwa wale watu wenye wanatumika sana wa garagiste wa kwenda kwa mashamba wa limba kushimama saa zote, msupermarché Alpha tuko na ma detox zenye unatiaka tu chini ya mgulu saa unalala. Ushatia ili detox itakusaidia kueliminate zile mafatigue zote. Kona ke ulichoka sana mjone, fika msupermarché Alpha uke beba detox enye utakole tu chini ya mgulu busiku. Ushaikole utona utalala bien na hautakuwa na choka choka tena saa unatumika. Msupermarché Alpha tukamo na zingine maproduit, kama unapenda unenepeshe nisipa vodo, unenepeshe kifua, tuko na zile maproduit zitakusaidia kunenepesha zile maparti zako zenye unapenda. Msupermarché Alpha tuko na maproduit za mingi. Hizi siku watu habakatake tena mapwale mumalame ama mumabik razoir. Msupermarché Alpha tushafika mo na makreme depilatoire enye utapakala tu na mapwale zinashikatikia. Musiende jilumiza kule mumalame, nye mufike tu msupermarché Alpha mbebe ma crème depilatoire ziko pale, takusaidia ukisha maiza kuraize hautakuwa na mapwale ama hautakuwa na mabuton pardon, na hautakuwa na washawasha tena après rasage parce que c'est on akata mulame tunaona ke mabuton zinaotaka otaka. Alors supermarché Alpha ishaleta solution, nao ni ma crème depilatoire ukisha izibebako tatia tu mapwale zitatoka bila probleme na haita kukulia wakati mingi. Apre kuitumikisho tona ke kama ni chini ya makwapa kutakuwa na ngara, hakutakuwa tena noir na mabuton hazita otaota. Na kama nyingine parti nayo itamaliza zile matashi, amemta niko na elimine zile maodeur za mbaye zinakuwaka kuma parti zentime zetu. Na mama msupermarché Alpha tukwa mona maziwa za batoto, wale watoto wenye njo wanazaliwa mpaka sima tuko na maziwa zabo. Msihangaike tena msoko kutafuta maziwa za watoto, tuko pale na maziwa za mingi za watoto za aina yote. Kama huko kule unapenda maziwa me haukunya kisika, msupermarché Alpha tukwamo na maziwa yenye haina sikre. Wefika tu utapata maziwa yenye haina sikre, marejile ziko pale. Na tuko mona babui za watoto wa mama, babui watoto benye basha neza simo kupanda. Mkwa musha kosa mabui za wabebe, mea babui shafika msupermarché Alpha za mingi sana.
0: na kama uko kule kwa diabetic msupermarché Alpha tu aleta mo mchele za ba diabetic usikatale kukula mchele parce que uko diabetic wewe fika tu msupermarché Alpha utapata mchele hata kama uko diabetic tu kama una mafuta zenye hazina cholesterol kama uko kule kwa regime kwa mafuta msupermarché Alpha tu kama una mafuta mbalimbali za watu wa regime usiende mbali fika tu msupermarché Alpha osokulu batati mkuye mkuye beba kumafuta ziko pale za regime msupermarché Alpha hatuna mtu zile vitu tike tuka na vitu vya mingi sana na wa mama mwaka njua yu watoto wanatafunga mwaka mke furaisha watoto mtoto akishaweza fona muzia kado ya bien na kado ya bien na utunijue ile jouet utaipata mu supermarché Alpha tuka mona ma jouet za watoto za mingi sana na ba saloner kam kokule isiku ba chamshake tena mai ku mambambla ama kuuza mamakala mu supermarché Alpha tuka mona ma cafetière za bien sana mkuye ziuza stawasaidia kwa na chamsha mai ju muweze kuchoma manyele za wakilia kama kokule haupendi kukua na fula msupermarché Alpha tushafikisha mo machine ya kusaidia kufula manguo ziko mo kwa bei rahisi sana vitu vyote vya mafika navyo viko msupermarché Alpha kama napenda ka four unique électrique msupermarché Alpha tu kama una zile mafour tuna kama una mabakuli za bien machungu remana machine zote za mafika za aina yote. Wewe fika tu utajionea na utapata kila kitu kenye uko natafuta. Kama unapiga katuska msupermarché Alpha tu kama na machine za kupigisha tuska, usipige tena mbambla ama mchungu, wewe tu kia beba machine yako iko msupermarché Alpha. Wema mpena msikilizaji, msupermarché Alpha vitu ni vya mingi gizi tumesikia, haiko tu vitu vya kukula tuko na vingine vitu venye vitaweza kutusaidia kuusafi na vitaweza kutusaidia kubon kontinite ya vivi yetu. Gizi tulivambia usafi ifu inakuwa partout na ushafanya usafi wa mwili, ufanya usafi wa kunyumba, wa manguo na za kila kitu kunyumba mzazi mpendwa. Halo, mpenda msikilizaji kama unapenda ujue mengi na kama unapenda ujue vyote venye viko msupermarché Alpha, wewe ufiki tu msupermarché Alpha, tutakupokea na tutakuonesha. Kama uko kule uko na fete, patisserie Alpha iko pale juu yenu mkifanya makomandi za magato. Na kama unapenda utumie makuta ama kama unapenda ufanye retrait, cash point Alpha iko pale juu kuba servir. Alors quand je vous dis na supermarché Alpha iko wapi? Supermarché Alpha inapatikana Butembo ou avenue de l'église karibu na hotel Versailles. Kafika pale utapata supermarché Alpha. Na kafika ku avenue de l'église karibu na rond-point Bayoli utapata pale alimentation Alpha. Na mu avenue Ngulo kafika mo ulize tu alimentation Alpha utaipata. Beni utapata supermarché Alpha, hotel Alpha, restaurant Alpha. Na Bunya Kisangani utapata pale ma alimentation Alpha, c'est Dieu qui partage. Vraiment tuko partout aussi zunguruke uwe fika tu ku supermarché Alpha ama ututafute kwa easy numéro.
3: OK, merci. Namba yetu ni 09 73 54 54 09 73 49 54 54. Amuna tweetia numéro ya Vodacom ni 082 20 49 377 082 20 49 377.
0: Accenté numéro et puis RTL ni 09 73 49 54 54. L'endroit numéro et tu ya WhatsApp. Katafuta kwa WhatsApp utatupata na kama uko na message normal ututumie tu sie tutakujibia na kama uko na bip utaweza tubipe tu sie tutakurapele. Mpenda msikilizaji kama tumikisha kwa TikTok utafute tu supermarché Alpha utatupata kwa TikTok na kwa Facebook tuko partout. Aksante nadhani mmesikia kwa kimozi yetu zetu tulikuwa nazo kwa emisio ya leo. Na mpena msikilizaji, mstudio nilikuwa mo Esther Mbongi,
3: Mary Tsongo.
0: Tunatakia mchana mwema.

0: kuchunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubator, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sanga
1: ku Centre Hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko na consultation medicale. Umjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
2: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre Hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 081 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

Asante sana Coq de la République 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuwahimiza hasa kuhusu chama chenu. Na kwa siku ya leo ndugu wasikilizaji, hatutakuwa na mingi ya kusema, ila tunashukuru sababu mnakuwa wengi kando ya radio zenu ndani ya Coq de la République 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuwahimiza hasa kuhusu chama chenu. Na kwa siku ya leo ndugu wasikilizaji, hatutakuwa na mingi ya kusema, ila tunashukuru sababu mnakuwa wengi kando ya radio zenu ndani ya Pembra de Georges Generation Nord. Kalwae, tunasema pia asante kwa hiyo kazi mbalimbali ambayo unaendelea kufanya kwa ajili ya communication ya chama Burek ndani ya mji wa Butembo na ndani ya Federation Nord. Nami mniite Filemon Matumo na kuwa mwanamemba wa chama Burek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya province ya Nord Kivu. Tunasema asante sana kwa wakuu viongozi. Ila kama vile tulisema kwamba hatutaongea

0: Koko Kinshasa ilikuwa matinee politique scientifique plutôt, na leo mtasikiliza hasa maojibu kwa ulizo mbalimbali ambazo waliweza kumutwika bwana Julien Paluku wakati alikuwa na wataalamu wa scientifique wa étudiant étudiante, na tukisalimu wa étudiant wote wa mji wa Butembo. Alikuwa tu akiongelea mambo ya biashara ya nje ya nchi yetu. Basi hatuna mingi ya kusema, ila mama Georgette, ukiwa na neno kidogo tu kwa kuweza kuambia wasikilizaji wetu hasa kwa namna gani wanaweza kujikinga na maradhi ya Ebola.
1: Okay, asante sana kwa ile swali, sababu tena inakuwa ni swali ya muhimu kwa hii wakati, kwa hii muda.
0: Neno kidogo tu kwa kuweza kuambia wasikilizaji wetu hasa kwa namna gani wanaweza kujikinga na maradhi ya Ebola.
1: Okay, asante sana kwa ile swali, sababu tena inakuwa ni swali ya muhimu kwa hii wakati, kwa hii muda. Ilikuwa kigeni kwetu.
0: Mm-hmm.
1: Na kuhusu ile experience, leo ni muda kabisa, kila mtu anapaswa kukamata ile pari yake ya responsabilité juu ya kujikinga, sababu
0: na kupiganisha Ebola.
1: Parce que kukinga ni kujikinga kwanza. Mm-hmm. Na njo utaweza
0: kukinga wengine.
1: Aha. Na njo sisi wote, kama we unajikinga na mimi najikinga, tunaweza peut-être kuregistrer maka mingi ya mabifo sa vile ilikuwa mwele
0: kwa siku ambayo ilipita.
1: Ilikuwa juu watu walikuwa walishikwa na ujinga sana. Mm-hmm. Na kila mtu alikuwa naamuka, ile ni bongo, ile ni nini, hapana, Ebola haiko, lakini naiko naua watu.
0: Asante sana. Yeah. Tujikinge na tusifuate sauti ambazo zitatupoteza, sababu tunajua kwamba siku ambazo zilipita tulipoteza wandugu wengi kupitia corona, kupitia Ebola. Ni kusema na chama bire kupitia autorite morale ambayo iliweza kutoa message yake ya kujiunga sisi sote na kupiganisha Ebola, ni kusema tulinde hizo mipangilio ambazo serikali imetupatia, hasa distanciation sociale, kuvala kashne, kunawa mikono, na kuweza kuepuka kugusa mwili ya yule ambaye wala vitu ambaye ule alifariki na Ebola, na kuweza hata kudenose kambali mbali. Basi hiyo ni moja ya virgil wala nukta ambayo tumependa tutie hapo mbele, muweze kusikiliza majibu kwa ulizo mbalimbali ambazo waliweza kumutwika bwana Julien Paluku akiwa profesa docteur, pia akiwa waziri wa biashara ya nje ya nje, alikuwa huko Kinshasa na wa étudiant na wa chercheur na watu mbalimbali akiweza kuongelea biashara ya nje ya nje yetu. Basi tunatoka ndani ya studio, tunawaachia muda muweze kufuata hiyo sehemu ya pili ambayo tuliweza kuahidi, tukisema sante kwa bwana Litterson na wakuu viongozi wa chama Birek, wale ambao wanakuwa kwenye Federation Nord, bwana engineer Kasereka Mwira Jano, na hasa tukimwona kwenye Interfederation bwana honorable Kakule Elinza Ani. Tunasema sante na kamati zenu zote. Basi tuweze kufuata hiyo sehemu ya pili pamoja, na tutaweza kufunga tena kipindi chetu.

Tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa, makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Imetimia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili Radio France International.
1: Caroline Corriel.
0: Baadhi ya taarifa kuu ambazo tumekuandalia: mapigano yazuka kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Wabunge wa Senegal wamchagua aliyekuwa waziri mkuu Osman Sonko kuwa spika wa bunge. Iran yasema nchi za ukanda wa mashariki ya kati hayatatumika tena kukinga Marekani. Na tumai siku yako imekwenda vizuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda yameripotiwa kuendelea kwa siku kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako janga la Ebola limeripotiwa, vyanzo vya usalama na wenyeji walisema hapo jana. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi anatufahamisha zaidi.
2: Eneo la mashariki lenye utajiri wa madini limeendelea kushuhudia vurugu kubwa toka kwa makundi yenye silaha kwa zaidi ya miongo mitatu, na ambapo tangu mwaka 2021 waasi wa M23 wanashikilia maeneo mengi ikiwemo jiji la Goma na Bukavu, huku mapigano yakiripotiwa kuongezeka tangu mwanzo wa mwaka 2025. Eneo la mashariki pia ni chanzo cha mlipuko wa Ebola ambao umesababisha kutolewa kwa tahadhari ya afya ya kimataifa na shirika la afya duniani, ugonjwa huu ukisababisha vifo 204 na visa 867 vinavyoshukiwa kuambukizwa. Hii ni kulingana na idadi iliyotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na Wizara ya Afya ya DRC. Vyanzo vya usalama vya ndani vimesema mapigano ya hivi karibuni yameripotiwa katika eneo la Masisi, eneo lililoko katika jimbo la Kivu Kaskazini ambalo liko kusini mwa jimbo la Ituri, kitovu cha janga la Ebola. Siku ya Jumatatu, naibu gavana wa Kivu Kaskazini Didier Lemoyo amesema kuliripotiwa milipuko iliyolenga uwanja wa ndege wa kimkakati huko Kisangani ambao unatumiwa na wanajeshi wa serikali, hata hivyo kukuripotiwa madhara yoyote. Katika miezi ya hivi karibuni, waasi wa M23 wamekuwa wakilenga viwanja vya ndege mara kwa mara, viwanja ambavyo wanaamini ndege za kivita za serikali zimekuwa zikivitumia kutekeleza operesheni dhidi ya ngome zao.
0: Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo 220, msambao huo ukionekana kushinda juhudi za kukabiliana na kasi ya kuenea kwa janga hilo. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kiwango halisi ni kikubwa zaidi, na kuchelewa kubainishwa virusi hivyo ulikuwa unatoa nafasi kwa maambukizi kuenea kwa haraka. Wanasayansi nchini Uganda wameongeza kasi ya kutafuta chanjo ya virusi vya Ebola aina ya bundibukio vilivyoripotiwa nchini DRC, wakati huu Wizara ya Afya nchini humo ikisema mgonjwa mmoja kati ya watano walioshukiwa kuwa na Ebola ameruhusiwa kutoka hospitali baada ya vipimo kuonesha hana maambukizi. Kutoka Kampala, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago ametutumia ripoti ifuatayo.
3: Kwa sasa Ebola aina ya bundibujo ambaye imezuka DRC na Uganda haina chanjo, lakini kulingana na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utafiti wa virusi Profesa Pontiano Kalebu, juhudi zinaendelea kutatua tatizo hili.
4: Kwa Ebola bundibugio ambayo ni mlipuko wa sasa, kuna chanjo mbili ambazo zinajaribiwa. Moja inatumia formula sawa na chanjo ya Ebola Zaire, na
3: Profesa Pontiano Kalebu, juhudi zinaendelea kutatua tatizo hili.
4: Kwa Ebola bundibugio ambayo ni mlipuko wa sasa, kuna chanjo mbili ambazo zinajaribiwa. Moja inatumia formula sawa na chanjo ya Ebola Zaire, na nyingine
3: sema moja wa wagonjwa watano amepimwa na hana virusi vya Ebola na ataruhusiwa kurejea nyumbani. Mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Dr. Charles Olaro amethibitisha
5: one of the cases has been discharged.
6: Mgonjwa mmoja anaondolewa kwenye kitengo cha matibabu leo, hana Ebola tena, na tumebaki na wagonjwa wanne katika kitengo cha matibabu.

0: Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
1: Tukisalia na taarifa hiyo kuhusu Ebola aina ya bundibukyo, Thailand imeitangaza sharti la karantini ya siku 21 kwa watu wote wanaosafiri kutoka Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huu mlipuko huo wa Ebola ulioripotiwa hivi karibuni nchini DRC ukisambaa kwa kasi kubwa. Asasi za kiraia pamoja na wakazi wa kaunti ya Lamu nchini Kenya wameongeza shinikizo kwa serikali kutaka kutekelezwa kwa uamuzi wa mahakama kuu ya Garsen uliotaka kuondolewa kwa amri ya kutotoka nje pamoja na vizuizi vya usalama katika barabara ya Garsen kuelekea Lamu, wakati kesi inayopinga uhalali wa hatua hizo ikiendelea kusikilizwa. Mwanahabari wetu Diana Wanyoni anakamilisha taarifa hiyo akiwa Mombasa.
2: Kwa wakazi wa Lamu, hatua hiyo imeendelea kuwa mzigo wa kiuchumi na kijamii, amri ambayo imekuwepo kwa takriban miaka 9 sasa, wakati hawa wakitaka kurejeshwa kwa uhuru wa kawaida wa maisha.
3: Kwa majina ni Nahida Kasim. Unapata kwamba kuna wanawake ni wajawazito. Nasikitisha sana kwamba masaa kama haya hakuna movement, inaleta maafa mengi.
2: Mkurugenzi wa shirika la Muhuri, Khalif Halif, amesema hatua ya kuendelea kutekelezwa kwa makataa hayo kumeathiri imani ya wananchi kwa utawala wa sheria, na kudai kuwa swala hilo limechochewa kisiasa.
4: Ikiwa mwanasiasa yoyote ambao anahisi hakuna usalama Lamu, pack your bags and go.
2: Naye mmoja wa viongozi wa jamii kutoka Lamu, Hassan Albeiti, ameilaumu serikali kwa kile alichokiita kupuuza uamuzi wa mahakama.
5: Executive yatuonea, sasa inobaki ni kuingia kwenye ground kupigania haki zetu.
2: Mkurugenzi wa Vocal Africa, Hussein Khalid, amesema kutotekelezwa kwa agizo la mahakama ni dhulma kwa haki za kibinadamu.
6: Hatutakubali polisi ambao wanakataa kufuata maagizo ya mahakama.
2: Amri ya kutotoka nje katika maeneo ya Lamu iliwekwa mwaka wa 2017 na serikali ya Kenya kufuatia ongezeko la mashambulizi yaliyohusishwa na kundi la Al-Shabaab pamoja na operesheni za kiusalama katika msitu wa Boni unaohusisha kaunti za Lamu, Tana River na Garissa. Diana Wasa, RFI Kiswahili.
1: Tukisalia nchini Kenya, bunge la kitaifa limerejelea vikao vyake hii leo. Moja ya ajenda kuu kujadiliwa ni mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 ambao tayari umeibua hisia miongoni mwa Kenya. Hata hivyo, waziri wa fedha John Mbadi amesema awalengi kuongeza ushuru kwenye mswada huo, ila kuhakikisha kila Mkenya analipa ushuru. Wataalam wa uchumi wanazungumziaje kinachoendelea nchini Kenya? Johnson Denge ni mchambuzi wa uchumi akiwa Nairobi, Kenya.
7: Kwamba mswada huu uko na mambo mazuri na mambo mabaya. Unalete kodi katika mambo ya upeperushaji wa pesa. Serikali inafaa ingefanya ile communication ya kutosha mapema ili stakeholders wote kupeana maoni. Kuna mapendekezo hata ambayo alikuwa wamesema, kwa mfano ya kupunguza gharama kwa watu ambao wanapata mapato ya chini, ambayo haiko hapo. Kwa hivyo ni vizuri kwamba ingawa watu wanatafuta ushuru ama kuongeza kodi ama ushuru kuwa mengi kujikimu, ni vizuri pia kusikiza pande zote.
1: Ni mtazamo wake Johnson Denge, ni mchambuzi wa uchumi akiwa Nairobi, Kenya. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu, Human Rights Watch, limeituhumu muungano wa falme za Kiarabu kwa kutoa mafunzo kwa mamluki kutoka Colombia ambao walitumwa baadaye kupigana na wapiganaji wa RSF nchini Sudan. Ripoti ya Human Rights Watch imesema nchi hiyo ya Guba ilitoa msaada wa kifedha na wa kijeshi, tuma ambazo muungano wa falme za Kiarabu hata hivyo imekanusha.
8: Nairobi 89.9 FM.
1: Tuelekee kule Senegal, ambapo wabunge wamemchagua aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko kuwa spika mpya wa bunge la kitaifa siku chache tangu afutwe kazi na rais Bassirou Diomaye Faye, uchaguzi wake ukiongeza joto la mvutano wa kisiasa kwenye taifa hilo. Sonko amechaguliwa saa chache baada ya rais Faye kumteua mchumi Alhamadou Alminou Mohamed Lo kuwa waziri mkuu. Baada ya kuchaguliwa, Sonko amesema hana nia ya kutumia bunge kuchochea mgawanyiko.
9: Comme vous le savez tous, j'ai été député pendant 5 ans.
10: Nilikuwa mbunge kwa miaka 5 mirefu, kisha nilikuwa meya kabla ya kuitwa kuwa waziri mkuu. Uzoefu huu ulioimarishwa na historia yangu ya kiufundi umenipa ujuzi kamili wa

0: maswala yote ya serikali hata ya sasa, na utakuwa rasilimali kamili nitakazotumia ili kuliimarisha bunge letu katika majukumu yake ya kikatiba. Baadhi waliamini kwamba kufukuzwa kwa waziri mkuu kulimaanisha kifo chake kisiasa. Sitatumia bunge hili kwa ajili ya maslahi yangu binafsi. Hii itakuwa usaliti wa mapambano yetu wenyewe. Bunge la taifa litadhibiti na kufuatilia hatua za serikali, litatekeleza majukumu yake ya kikatiba, kutunga sheria, pia litatetea uwazi wa fedha za umma na uhuru wa umma.
1: Na wachambuzi wa siasa wanazungumziaje kinachoendelea nchini Senegal? Mali Ali ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Paris, Ufaransa.
2: Tunaona kama ndio mwanzo wa mzozo uliopita, lakini sasa baada ya kutolewa kwa bwana Sonko, mzozo umedhihirika na inadhihirisha wazi kama umaarufu wa bwana Sonko bado upo na umedhihirika katika kuchaguliwa kwake kuwa spika wa bunge licha kuwa bwana Faye kamtoa, na hii inaonyesha Senegal inaelekea kwenye njia panda sasa ya kisiasa, na tatizo la chama cha PASTEF itabidi lichukuliwe hatua kwa haraka, vinginevyo nchi ile itaingia kwenye tenati ya kisiasa na upinzani unaweza kutumia fursa hii kuweza kujidhatiti na kurudi madarakani.
1: Ni mtazamo wake Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa kule Paris. Wakili na mwandishi wa maudhui nchini Tunisia Sonia Damani aliyeachiliwa Novemba mwaka jana baada ya kuzuiliwa kwa miezi 18 kufuatia jumbe alizochapisha kwenye mitandao yake, sasa amehukumiwa kifungo kingine cha miaka 2 jela kwa tuhuma za kuchapisha habari potovu. Nchini Algeria, watu 4 wameshtakiwa na kutupwa gerezani kwa kujaribu kumuua kiongozi wa upinzani nchini humo Hisham Aboud Februari mwaka uliopita. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameiwasilisha kesi mahakamani kupinga ripoti inayomhusisha na kashfa ya pesa taslim zilizokutwa katika nyumba yake mwaka 2022, fedha ambazo ameendelea kusisitiza zilitokana na mauzo ya vifaru kwa mfanyabiashara mmoja.
3: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
1: Kiongozi wa kiroho nchini Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema mataifa ya ukanda wa Mashariki ya Kati hayatatumika tena kama ngao za kulinda kambi za kijeshi za Marekani. Benson Wakoli na maelezo zaidi.
4: Kupitia ujumbe wake wa Eid al-Adha, Khamenei ambaye hajaonekana hadharani tangu kuteuliwa mwezi Machi, amesema Marekani haina tena ngome za kuendelea kutekeleza mashambulio eneo la Mashariki ya Kati. Kiongozi huyo wa kiroho ameongeza kuwa mataifa ya ukanda huo yamepata malengo mapya ambayo yatabadili mustakabali wao na ule wa dunia. Kauli yake imekuja muda mfupi baada ya Iran na Marekani kushambuliana tena licha ya mazungumzo kutafuta amani yaliyokuwa yakiendelea. Wizara ya mambo nje ya Iran imesema walikuwa wamefikiana masuala mengi tu na Marekani, ila wakaonya kwamba makubaliano hayo hayamaanishi kwamba yataanza kutekelezwa.
1: Vyombo vya habari nchini Iran vimesema wapatanishi wa Tehran wamedai kuachiwa kwa mali yenye thamani ya dola bilioni 21 za Iran zinazoshikiliwa katika nchi zingine kama sharti la kuafikiwa mpango wa kusitishwa vita na Marekani. Maelfu ya maujaji wa Kiislamu hivi leo walifika salama katika mlima Arafat nchini Saudi Arabia, ikiwa ni katika kilele cha kuelekea siku kuu ya Eid ya kuchinja, ambapo licha ya joto kali na hali ya ukame wengi walikamilisha hija yao. Ruben Likumbuka na maelezo.
0: Kuanzia alfajiri, maelfu ya waumini waliovalia kanzu nyeupe walisoma aya za Qurani kwenye mlima wenye miamba ya urefu wa mita 70 karibu na Maka, ambapo inaaminika Mtume Muhammad alitoa mahubiri yake ya mwisho. Wafanyakazi wa kujitolea waligawa chupa za maji, miavuli na vifurushi vya chakula kwa maelfu ya mahujaji walipokuwa wakielekea mlima Arafat, huku helikopta zikizunguka angani mara kwa mara kuhakikisha usalama.
1: Polisi wa kupambana na ghasia nchini Uturuki wametumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakiunga mkono kiongozi wa upinzani aliyeondolewa madarakani na mahakama Özgür Özel. 12:00 na dakika 15 saa za Afrika Mashariki. Tunaingia sasa kwenye safu ya spoti na tunaye Benson Wakuli. Karibu sana.
4: Na najua siku zote ukiniona lazima utatizike, lakini usitatizike leo, mimi ni rafiki yako. Tuanza hapa nchini Kenya bwana. Shirikisho la soka duniani FIFA limekataa na limetupilia mbali ombi la kutaka rais wa soka nchini Kenya bwana Hussein Mohamed kuondolewa ofisini. Unajua mapinduzi yalikuwa yamefanyika mwezi mmoja uliopita, ambapo naibu wake McDonald Mariga alikuwa ameita kikao cha baraza kuu la soka pale nchini Kenya FKF na kusema kwamba wamemuondoa ofisini bwana Mohamed kutokana na masuala ya rushwa na tuma nyingine mbalimbali tu. Lakini sasa FIFA inasema McDonald Mariga pamoja na kikosi chake hawakufuata sheria, kwa hivyo Hussein ataendelea kuhudumu kama rais wa FKF nchini Kenya.
1: Hicho kimesimama ni utaratibu.
4: Ni utaratibu wa utaratibu wa kumuondoa. Utaratibu wa kumuondoa. Yale mengine hata hayajadiliwa. Kile kimejadiliwa ni kwamba utaratibu si halali. Basi tukitoka na taarifa hiyo ni kwamba Omanyala, huyu ndio jamaa mbaye ni mwana kasi zaidi, anafanya mambo yake chini ya dakika moja. Sasa amesema kwamba mwezi ujao pia atakuwa na shiriki mbio za kule Italia baada ya kuandikisha matokeo mazuri tu kule China. Alikimbia chini ya dakika moja Bikaro Korin mbio zake.
1: Yani mambo yake yani michezo kukimbia.
4: Bila shaka Omanyala anatifua kivumbi cha mita 100 chini ya dakika 100 chini ya dakika moja. Kwa hivyo anakimbia sana, ni mwanaka kwa sasa anashikilia rekodi ya duniani kwamba ana kasi zaidi duniani, kwamba amedhibitisha kwamba mbio zile za Italia pia atakuwa anashiriki. Tunamtakia kila laheri. Niko na habari najua ambayo itakuvunja moyo sana Bikaro Korir. Rais wa Jamhuri ya Uganda bwana Yoweri Museveni amesema yeye hawezi kushabikia Arsenal ama kusherekea ushindi wao. Anasema unamhusu nini? Kwanza ametaja na kukejeli Arsenal na kusema ni kwamba haifahamu. Haifahamu Arsenal. Licha kelele na mbwembwe ambazo zimekuwepo katika pembe mbalimbali za dunia Arsenal kushinda kombe. Museveni anasema who is Arsenal? Anauliza.
1: Unajua kutokana na umri wake na cheo chake. Naam. Tunamheshimu. Lakini kwa kweli
4: anasema kuna jamaa mmoja alikuwa amemwalika anasema afurahie Arsenal. Anasema anazaje shabikia Arsenal wakati bado kuna umasikini Uganda? Anashughulikia masuala ya umoja wa kitaifa, anasema Rais Museveni. Na bwana, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards wameanza rasmi mazoezi ya maandalizi wanayofanya kule Brussels Ubelgiji kujiandaa kwa kombe la dunia ya mwaka 2026 ambayo itaanza tarehe 17 mwezi ujao. Katika michuano hiyo Leopards wako katika kundi K, na unajua wanakutana na kina nani katika mechi ya ufunguzi? Wanakutana na Ureno, watakuwa wanacheza na Ureno. Yani upande huu kutakuwa na Faustin Maele na upande huu patakuwepo na Cristiano Ronaldo. Nani atatamba?
1: Sasa ikiwa ngumu sana unasema ndugu.
4: Lakini katika historia ya watu kutoka kule Uluyani, hasa jamii ya Bukusu ambayo tunamhusisha bwana Maele na kutoka jamii hiyo, atatamba. Ronaldo mzee Bikaro Korin. Na kwingineko ni kwamba Manchester City ama huyu ni beki wa Manchester City raia kutoka Ghana ambaye na Antione Semenyo ndiye atakayeongoza timu ya taifa ya wapi ya Ghana katika michuano ya kombe la dunia. Sasa hii bwana, kila timu ambayo ilifuzu ama mataifa ya Afrika ambayo ilifuzu kuhakikisha kwamba anacheza katika kombe la dunia inaimarisha vikosi vyake, na tayari mazoezi na maandalizi yameanza. Japo Mohamed Kudus ambaye pia ni mmoja wa wachezaji wa timu ya taifa ya Ghana hatakuwa anashiriki katika kombe la dunia kutokana na jeraha ambalo analiuguza. Bwana, tuangazie masuala ya mchezo wa kikapu, ambapo klabu ya Angola Petro de Luanda wamefuzu kwa hatua ya nusu finali ya kuwania ubingwa barani Afrika baada ya kuchapa Dar City kutoka Tanzania vikapu 33 dhidi ya 69. Lakini na walaumu sana wachezaji kutoka Tanzania maana walikuwa tu wamezembea, walikuwa wanaongoza karibu kwa vikapu 10 kisha mwisho wa siku bwana wakarega na Petro de Luanda ndivyo hivyo kaibuka na ushindi. Sasa watacheza kwenye nusu finali.
1: Ni kushukuru sana Benson Wakoli. Sasa tupate makala Afrika Mashariki na Martin Nyuni.
5: Victoria sio tu chanzo cha maji,

0: hai wa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko.
1: Ziwa Victoria ambalo ni tegemeo la mabilioni ya wananchi wa Afrika Mashariki limeendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya mazingira, uvuvi haramu na uchafuzi wa maji.
0: Kama ziwa kubwa zaidi la maji baridi barani Afrika na duniani na mojawapo ya maziwa makubwa ya kitropiki duniani.
1: Ripoti mpya ya mwaka 2025 imeonya kuwa bila hatua za haraka, uchumi, afya na maisha wananchi wa ukanda huo yako hatarini.
2: Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Mwanza ni washiriki katika kuhifadhi, kutunza lakini pia kutumia ziwa Victoria.
1: Jumuiya ya Afrika Mashariki imezindua ripoti ya mwaka 2025 kuhusu hali ya bonde la ziwa Victoria, ikieleza changamoto zinazoendelea kulikabili ziwa hilo ikiwemo uvuvi haramu, uchafuzi wa mazingira na kupungua kwa samaki.
3: Découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
4: Supermarché Alpha, mettez le thé à votre cas energy drink, un air drink.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Nakwata isheri, tenesha kuletea butele.
2: Butele ya nini kwe tena weye?
1: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
1: Oui, elengi ya loketo.
2: Kipana yo nenye?
1: Nai sherie, muma ve zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre difera.
2: Nakwa trofim, ewa kwa tegu amenye, raro na yeshina vere fombola.

Na tumai umeshinda salama salamini wasikilizaji wapenzi wa RTVH na karibu kufuata idhaa ya Kiswahili jioni ya leo ni saa 12 kamili.

0: Evola ni jambo ambalo linaendelea kutolewa mkazo katika kona mbalimbali za mkoa wa Kivu Kaskazini, mfano kule Kasindi ambako Lucha inaomba kuongezwa ukaguzi katika boda. Katika habari hizo pia ni pamoja na zile zinazoambatana na kuweza kuwaita wakazi kwa ajili ya ulinzi wa usalama katika mji wa Butembo kwa zidi ya marazi kama hayo na zinginezo ambazo mtapokea katika habari hii.
1: Habari zetu

katika muji wa Butembo ambako kujikinga zidi ya Ebola ni jambo ambalo limekuwa likizingatiwa katika muji huo, na sambamba na hiyo imesemeka kwamba kunako zahanati mbalimbali na kunako vituo vya usafirishaji mbalimbali watu wamekuwa kijitahidi kwa ajili ya kujikinga katika muji wa Butembo. Na hapo wale ambao ni madereva wanaotoka katika muji wa Butembo kuelekea kule eneo la Ituri wamesema kwamba wenyewe watajitahidi kwa ajili ya kuweza kujikinga zidi ya marazi kama hayo. Na katika habari hizo tu ambamo tunasalia pia ni sambamba na marazi hayo katika eneo la Kasindi ambako Lucha yenyewe imetazarisha kuhusu magonjwa kama hayo na kuwasi waongozi kuimarisha ukaguzi kwenye mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili ya kuona namna gani marazi hayo yataweza kudhibitiwa kulingana na kuzunguka huko na kule kunako ardhi ya mkoa wa Ituri pamoja na ule ambao ni wa Kivu ya Kaskazini. Na hivyo imesemeka kwamba Lucha inatolea mkazo kuhusu kukingwa na kuimarishwa kwa vifaa ambavyo vyasaidia ili marazi hayo yaweze kuepukwa na raia katika eneo mbalimbali ambako wakaazi waweza kuonekana kwa umati, na usafi kuimarishwa kunako mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata na katika muji

0: le wafanya kazi wa kiafya na kuona namna gani waweza kuhusiana nao ili ya kuweza kuzuia kuenea kwa marazi hayo. Ni mojawapo wa azimio lilofikiwa katika mkutano wa kiusalama uliofanyika leo hii katika mtaa wa Mususa, na ambao uliweza kuzungumziwa masuala kama hayo. Machifu wa makata hata vile wengineo walishiriki, na wahudhuriaji ndani humo walisema kwamba watoa mwito kwa ajili ya ukaguzi wa watu kusafiri huko na huko, wale wageni kuingia katika mji wa Butembo katika kipindi hiki ambacho ni kipindupindu. Na kwa mwisho wa kutano kama hilo, kiongozi wa mtaa wa Mususa alizungumza na waandishi wa habari. Kamisa mkuu Liombo wa Lubanga yuko kwenye mikrofoni ya Kimusanzu Nzanzu.
1: Hii maladi ya Ebola inakuja pour la seconde fois kwa kovile yetu, kwa zonko komine yetu. Alo tunaomba wa chef de cellule, kwa 10 maison, wa chef de quartier. Wakati wanapokea kwa ba visiteur, si tu ba visiteur, il faut de juive anatoka wapi. Na kama le visiteur iko na mkonjwa, modete tout ça, il faut bampeleke vite, bambiyo kwa hospital. Wakampeleka mbiyo kwa hospital, tutapata au moins plus ou moins 90% de chance ya kumutunza na atapona. Me kama tunamugarde kunyumba, tunaenda kumuza kufarmasi, kuuza ba aspirine tout ça, il est déjà ikoshida. Donc wote nyo kuna pata vaccine kama fièvre tout ça, il faut wende hôpital, nganga ndo atakuswanye olie kukamata madawa bila ruhusa ya munganga. Tunaomba population ba kamata ba propriété hygiène, c'est-à-dire ça yote kunawa mikono na savon, soit na ba détergent, tukue pe épargner na ile propagation ile maladie.
0: Na wakati huo hilo swala tu la marazi ya Ebola liliweza kuzungumziwa leo hii katika kutano ambalo lilifanyika kunako Oklake hapa mjini Butembo, ambako hali ya kipindupindu kama hicho iliweza kujadiliwa kati ya muungano wa kundi ambazo ni vuguvugu zinazotetea demokrasia pamoja na zile ambazo ni za pressure hapa mjini Butembo ndani ya kile wanachoita synergy. Na katika mazungumzo hayo walikuwa wakijadili kuhusu lengo ambalo litakalowasaidia kuweza kupambana na kipindi hiki kia 17 kia kulipuka kwa Ebola katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mji wa Butembo umehorozesha visa 7 katika mitaa miwili ya afya mjini Butembo. Ni kutano ambalo linalenga pia kusisimua jumuiya na wakazi kuweza kuhamasisha vilivyo ili pamoja Ebola iweze kuzuiwa katika mji wa Butembo na viungani, kwani kipindupindu hicho ni hatari kubwa. Na alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, yule ambaye ni Frank Mukenzi, msemaji wa muungano wa makundi yenye kutetea demokrasia na pressure hapa mjini Butembo, kwenye mikrofoni yake Providence Biruo na Clemence Nengo walisema kwamba watajitahidi ili wenyewe wachangie na kuweza kusaidia jumuiya zidi ya hali kama hiyo. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinaambatana na kuweza tu kuhamasisha kwa raia kuhusu ile ambayo ni Ebola. Ni daktari Martin Eyana akiwa mfanyakazi kunako sipima ya hapa mjini Butembo amesema kwamba mwenyewe wameweza kujitahidi kunako kituo hiyo kia afya ili ya kuweza kuwakinga wagonjwa. Ni kituo ambacho kinawahudumia wagonjwa walio na tatizo la vichwa, na katika kituo hiki wameweka mfano vyombo vya kunawia mikono na dawa za kunawa mikono ili ya kuzuia kipindupindu kuwafikia katika eneo kama hilo. Kama anavyosema hapo Martine, ni daktari Martine Eyana, kuhusu mobilizasyo ya Ebola ambao amekuwa akifanya katika kituo hicho cha afya.
2: Ku sepima sante mentale, tuko napokea wageni wa aina yote. Kila mgeni anafika, tuko na promotion, biko na kuya, tunafama consultation kwa bure. Sasa mgeni anafika, ananawa kumikono, kumaji na sabuni, na anakuja kuikala na wengine.

0: kini tunafaa distansasyo donge basikale fasi moya kunakuwa espase andre bagonjwa purvike magonjwa isijitapanye, na tunaomba wakubwa wetu wa sante watusaidie kutupatia vyombo vitakavyo tusaidia watu wako nanawa mikono kwa maji safi na sabuni na kutumia jele hidroalkoliki. Tuko na watafsiria gizi magonjwa inajitapanya, na tunawaambia kila mtu ajikinge na kinge familia yake, anawe kumikono na sabuni, asisalimiane kwa mikono, kukwe distance andre batu, mikusanyiko ya mingi tunaipunguza.
1: Na sasa habari zinginezo ni kugunduliwa kwa mwili wa mtu usiokuwa na uhai leo hii katika mji wa Butembo kunako kata Lumumba mutani Kimemi. Ni mtu anayeitwa kwa jina la Kambale Muhulwa, huyo akiwa na takribani miaka 30, na huyo ni mkazi wa kata Biondi kunako mtaa wa Kimemi, na alikutwa pasina uhai ni kunako barabara au mkoba de l'église katika mtaa huo tu Kasereka Kangiti, akiwa mojawapo wa wanamemba wa shirika la kiraia la Kongo katika eneo kama hili. Na mura reporter wake amesema kwamba anaripoti kwamba mwili huo uliweza kuonekana na ukiwa na haukuwa na hakukuwa na lolote ambalo laonesha kuwa huenda alipigwa au alijeruhiwa, lakini anaalika hivyo kuonekana na utafiti na uchunguzi hasa zaidi sana kwa sheria, ili wajue kwa sababu gani bwana huyo alifariki. Tusikilize Kasereka Kangesi Jackso kwenye mikrofoni ya RTVH.
2: Tulipofika pale tukakutanisha kwamba ni mubaba anakuwa na miaka 35, na mpaka pale vrema hatuyue kama alikufa namna gani. Tunaomba vrema justice uweze kufaa mangete mzuri, na walituambie kama ule papa alikufa namna gani, kwani wakati tulimuona hakukua maesinye yenye tutenese na tuseme alipigiwa risasi ubia alinigiwa. Na kwa ile coordination urbaine inatoa pole sana kwa familia ya Muhulwa Rishare, na inasema vile pole kwa population ya quartier Biondi. Tunaomba vraiment population tuendele kukua vigila, population tukue na denose makazote, tuendele kukolabore na wakubwa ambao wanatuchunga.
1: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, ni baada ya miezi mitatu akiwa tayari amesimamishwa kazi kwa muda, ni director mkuu wa shirika la ukaguzi OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Chimanga Mutombo, ambaye amerejeshwa sasa katika kazi zake tena upya, ni sambamba na hati iliyosainiwa na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku Kahongya, ambaye amemrejesha katika kazi zake tangu Jumatatu ya jana tarehe 25 Mei katika mji huo wa Kinshasa, kwa mujibu wa hati kama hiyo, hatua ambayo inahusu kuondolewa kusimamisha kazi kwake iliweza kuchukuliwa baada ya kuweza kupekua zile ambazo ni hatia zilizokuwa zikimkabili na ambazo hazikukutika kuwa kweli aweza kutekeleza. Na ndio maana baada ya miezi mitatu na kutokukutwa na hatia, huyo amerejeshwa katika kazi zake, na hivyo ameruhusiwa tena kufanya kazi bila tatizo, zasema duru kutoka katika mji wa Kinshasa. Saa 12 pita dakika 15 katika studio za RTVH, saa hizo kule Kamango pamoja na Kasindi. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, ambazo zimesoma studio na Roger Muliata. Upande wa ufundi tulikuwa na Elitersone Timote. Tukutane tena kesho asubuhi saa 12:30 za asubuhi. Kwa heri.

akakusima mulikiri mwanzu kawo nikeri awo kawekerera nari yakabiso mukukiswa ngamshawo oko megaes aya toka kwa meno chinwa juwene ukolume yuko muhite chaweke alwere nikwa tukasima kwenene kwenene oloko olo mukama lukatu sweka hosi hosi vana vetu wazinjenyo chendi chino nanzirie kwenene nanzirie kwenene na ukuka na wudu tuna wanzirie kwenene noriene kuka na kabuati ambuse hali wanzirie mabe itu hosi tuanzirie kwenene tuanzirie kwenene Narichikare kari anza kwa nene ria tutu alamu ya kutuanganaka ni akumia tsimbali mbali kalabamu na chihuo ni kuambu kabisa kwa nene kwa nene miati hii tuhire hali chindu chumaji katusangali saya vana vatu itue vana vatu mungu tukabia itu nasiko mungu aneyo kandineta atayo katuko atarabi ya nusakera ni kwenye katu ukano wale mungu ni anganabia ni anomundiri ya lunyi nyi merimula ngile manyumba mangana kwa likumuji hanene cheo echo ukalu wabalamu na kanafasi na kanga uze utiko watae echo chusewe ribia manyumba masa masa Mwari muhimba endata oko manyumba wabande ni wambo ayikaholo mungorofa na yelu yiruka isha vya ngorofa ngama kumia satu kusana vehanda ya verebula ahirikala. Kwa tuka endatu kayubu atutiko wata ya rebu rane kwa nene na chuka chichini chamana kuzivu tutino wakulubwe chiku wawa tu waburi ya varaia kwa nene. Abi maniri na waongozi mbalimbali bachukeri kwa kwenene shao wakaongoza rayo abakaongoza wa nabo bachukeri mure kwa nene ya bakaongoza bo yani reporane kwa nene changana tutwala oko ya humula kalime kuboholo onde moto kawara le kwa nene dibona wa ruka tsangi waika na tribundo uka ukareka chinuchi na vyanete na uwamabisa njihano na hene ngande vyanete tutami tumeneika na hale inga nelesa hiyo etu wamanza tukalendere kwenene yika tualumdu uwiranda zinde kutaba nero hali chinuchi uma chotu kendo kuye wako naritewe ula kundu kundu vana wetu lubanza lukalire abo ushi abamatanzana abamatavya nga wakanzana ari wadutia watu unga mbeno na marafiki mbali mbali umumuji na o kanzari gendania na bo

0: mumikola mbali mbali mbia tene menene tene kutaba nipu ambu kumbiare warane kwa nane cheche ni yao nero akati kutuka nzikuika niyako kakawakate watahe eri kumbula mbaresho muli jenyo eri bia wazi ni chamana lakini ahali ya wanze ne watahe ahali ya wanze kuhabere hakabi ya kandu aka kahula wa mo hipokrisi hipokrisi ngare ndi kana yende mbeno wa mabiwe ndi bwa mbo hipokrisi ngare ndi bwa mbo hipokrisi ndi kangania esure iwene ukete bwana re tapa neri bwa pinchi pinchi nere kola lakini mwisi alu enyuma enyuma shomwa choyo iyeri murimi ngare kana ndi nao wa melangiro tu akati hipokrisi kalito hili manake watu wengi kabisa ambao wamependana ambao wameanza marafiki ambao wanataka kuendana na huyu wanataka kuendana na wale wanakuwa katika vikundi katika visomo mbalimbali dini mbalimbali maabudu mbalimbali na watu hawa naweza kuwa sijui kama vile katika nchi kama yetu ya Kongo hata watu wanaweza kuwa katika bara kama bara ya Afrika lakini nukutana wengine ni kontina mzima kama Afrika nukuta sasa watu wanaishi katika nchi hile kwa hela manake ukaishi na unde o naveren kukabiyangu nekuma nai akini umote mene na yuanite na ho haka seropo sebo bolu unda o kukari la kutsebo wa mea na watu umahikira e ukandibu te e hipokrisi kayeno ye na matukuli arabe ukaira omulambayiri e wanga nakania naye e mwaso hana vendube nene wabi waiko huwe nyu hili ngirizania ngembo ya ika yesho la pesa vene nerika ya veri yesho yeshe hili ngiro huwa wako ya ringano mocheru wa kutirero hii haringa hiri talua na lakini ya veri ya yesho la pesa vene nishukuru cha vene bakabi ya basawa kwa mze yu uteng mbo hii kabi ya ni hasiri talua nao mokara ya mbo ayo laro yeyo inari ngiro mocheru tende kutaba abantu banene omukatikatika tu wangane yabo abantu basusire batya ba hipokrite omunivo eyetu wene kutsibu ila ukirenye angana toka neri yekangani ini yekania no musangungu ati mjemu jenir musangungu lakini nganze ribu ndikumbi kuwe nyukoshi inalimi ya kukonde onabre langero koche taka choko kone karebe a controller na holu nero sine ndi toka bo ba ni oko neri wasunga kambare we ni kutse mure nende ni ye yobia na bandu wabo e ba muhalunga neri ya tha mu kandi ya mwe ko la mutya na ri ya ma wa kwa re lubanza e ni aba ni planifier a musango ngunia ni a mwe planification yo si e ri botinda mwe ya e nyugoshi emu amuka bulanga muka wa kundi chikwesi omoma we kwinywe eni abiri ingiro mu kisomo kya ba hipokrite yani abakakana ya abende eni kangania sura yuwen alakini utruli eni bisabo daruta situkaswekera kandu wako ido hipokrisi kayi kabe amuhanda wakati abatondesho zambi wanapo sema kuna zambi bakabaka buwibi obusingiri obuloyi obwiti ebe sobu ambune ne no enani obu obusachi yani obu obusachi bwo ye jumula ya banganga na riko bakalu ambu bachawi na rasasa saya yo bana wuri na rasasa saya yo amalolo akabyanga na nziri ngana shiwe alakini risa ambu ne hipokrisi ni zambi ekikwararo situation no mulondo au mushu biblia no mabetabu byenyu nga mukana muti hipokrisi ni zambi nari kwesi ene lotsibu hipokrisi yo yikingira yo witi yo yikingira yo buso yo yikingira ya ebini ya yoluholoholo hipokrisi yo yika yikatamba ya avaloi yikatamba ni wombo hipokrisi yeye huarare mubure kanduko ne yalala yechevi choshi omundu yu wendiririsha kuita akandevya ni akakutwa kukwiri ni akwenda bolobolo abo kusiria kwa liya mwana salabe mbambo kako akandeku aka omului oyukendisha ku omui akachuka bolobolo na maisira halaya na mbumbo suwa wambo ambo akawe kandi kuitaka chukare kunywana niri wa muni ya chukiri kutuwa kubunywani niri kunywani ya uwa uka ringika nyutiarenda kabisa mama vya chanda choma muna mkwa manana mocheo muka kwa makabisa chiri ato iswa nari atambe na omu nomuri ati nyugosu kwezi ya no ene mchweka omu ipokrita ololo ene anasakiri ya vizibubi omu mutu mawewe ebya na singo kwa kandi shako korera pero sasa siku tukaenda tutya lakini sinde kutreva HB7 chikandi shaholuka HB7 tu echeka shaholuka nalaho tukashima tukayewa tuto Mungu owalu ula kala ngiro urekati kosi akabi ni anere virie obutuku obwamira awamira haria ni anomu haya nevi akabi ni anomu burano mundu ni mutrema uwa mundu ni anomu muka niri atitame hano uwa maenda utu ngori alawa hano uwele doma langera ye kaini na mulungu na uwe abeli ako ziba bereba maa soha iwa kibuwa mohe tutu katoa sadaka itu bereba yenu mungu ngane nga hana mundeba nika mungu oyoka ni oyisi yo mungu akasadaka maveri yako ndi kwerio ni wambo erio kwere mundu akatoa kubia wetreko na kaini alia nayo inyakari mamatunda na ya matoko matunda wewe ehe na beli na inimulisha na ya matoko oko hibuli hewe ama karako kawuma kwezi e konkordasi ya apiri ya maya kutana nechu mungu kabikati pasipo kumwangika damu pasipo kumwangika kwa damu hakuna ondoleo la zambi ama yingira omotombole kwisi batre omocho umenoka isu wanere kola chirebe echu wabili uomo mutema chamabia chitemo luanza luita nere hotera mulichenyu chamabia chenemo kahabuko wachikola tu izamiri yikana buwe vendu ave kande tuwa tita nero tae abilisi ave rie mahiko kwa chika kolorengo ulwa rito wakambuli kundi numulisi kaende maya toko matunda awakana nani
1: nomonga
0: vere matunda weruji nomonga vere wajone nomonga vere wanuari nomonga vere waviole yehi mungu shangari hile sadaka yu kunde akaronda epasipo kumangeka kwa damu lakini tami kwa shini kutule nerikuluhia umu likirimwanze tami omungu ama buwera ye kaini omu zemiri wa mamubura tata karinga umu vilingikania nawe okumu na wenye veriviti kwe tami kaini mwane lakini nyaviri umu trema kwa mavivi ya mobosu ili uti omu royo nga muita usanaji esadaka yuwe yu ya mwaliwa esadaka ya ya marano kuhisi vana betu abandu wangana po kana po sana nebinia ake ya yu fulani ya no muendelea eni ya muwaza kwe nabe hata mpeno ni mwala wenye yuwe sa muwaza kwe chindu chitu wene yani tukaenda okubera na mbweno akanywa hela nilutsebu ulukare mbere eri lolori ya kela aina tuwashina ungulu unesha kati ya koko uwe hela nika kitu kadogo na tuhesabu kama ni zambi lakini hela hipokrisi njiu yenye inakuwa ni kauchu ni ambalashi ya kila aina ya zambi omwiti akayesweka akauchu akahela usebe naye imekania naonga za adalu vangu ini yawara kuhotera acheta Yesu unalangire Yuda akaishi kuma na hii Yuda Iskariote ituwa tukashi Iskariote kundiawa ndiwa Yuda vane and na Yakobo mwana kuta Yuda nero sasa Eye Yuda Iscariot ewon langera ngoko mkasi bana Yesu omuka mawewe lakini mwamu hotera tu adeyo tukande salimiana na yunge busu ikwa kenya nabari hanwa mbuma Trump oyunge kodire na ye chitore omomboka tutia kumerla shakande vye nyare moka kachingu kabo hanya Onde tininje, onde tininje, lakini Yuda mwaye honere. E hipokrizi, yirimu bukutu, obo mutsafu. Amundu ni ye honere, ranga shashi nacha. Mwangata kurutibuka ni numu takeri wambo, ambo, ambo, wabara mkure. Kama ni mu hipokrita, tanyamaza na kukua. Akavi kushula, ulu utarenga, nekwa newakamora ya. Ambu wakambu mumuwa iria kola nabe kusiri uku ati nje sinanga menyebio. Kini alu ni alasa. Yani aba karebosi, aba behibosi, aba loibosi, abibi abosi, baka bakato, bate tato kaneri ambalaka aka uchu. E ambalaje eye ikaho la wamo hela. Seba retoka kundi wakalu bahambe kahona. Yani mwenye hila anapita mluzi kwa sababu ni yeye njo hila njo yenye inatanguliza mluzi kufanya uluzi wake. Hila njo yenye inatanguliza mwenye amehotera mugini yote muzima, amehotera inji yake muzima, amehotera wandugu zake aishi nao na endelea kuishi nao na alishaka vaa hotera ya wana betu hila mikanduka kutire kutibu ni wanya unane natu kende tukabura natu chibana betu hila kumbi wale mungu aliyeleba ya hile siyatawala ama isa wetu ni wanya ulu unda na sinde kutaba mwenye hila na uwe mwenye hila arisasu ngwa mungu chikarize kutibu tame mukasa bano mungu imuwe mute na mapepo ende mutikabize na walui wabarani na miri musi kore chindo na mwenye hili nyenu watu sazefe na mesari inyo mukasa beye taluke kunde na berze so kuranga sazefe netikumbe bababu watu wana malangiri mwenye hila akarire kundi umote mawewe, uwate venduka, uwate stuka, uwate metoba. Yee, chauti ndambiri kwa tinge tubu. Nevu hanyamu nene, mungu kumbe inyetuwa ticha, na huku nevu hanyamu. Nere, tukende kwa hiyo watu, tikuwa batai muli kiti mwanza, yunu uire, kwa tukasa na ula, wama viwa kanyua kutuka timbako. Hela ni kitu kibaya sana, na hela hii ni tabia mpufu sana, tabia hii ikakupata. Unaishi mwenye hela, unatembea mwenye hela, unaishi na watu wengine na hela, unaishi kanisani na hela, unaishi katika ministers na hela, unaishi katika sijui uongozi wa dini, uongozi wa kikundi, una katika hela. Uwe mudreva kwa hela. Na hela hii ni mwamotema. Ayayayayaya. Tuka menya chua chana lurengo kumbetuwa menya kandu waka kune luvaso. Na hela ya mereka wanduwa nene miyase yuwa nganewe nizimu miisa ya lava. Mungu shari kulutete sindi kutavani rika kumbo chendi na njiri kwa nene. Tukabura na mbunu tae oko na ule njiri kwa nene. Yewe tika ye kisi kusangwa hila chilo yotorere ikikala. Nariana nerumu chikuwa chao ewe tanze diluche hila. Hila nikandu keri ipukana oko na ule njiri kwa nene. Yewe tika ye kisi kusangwa hila chilo yotorere ikikala. Nariana nezumu chikuwa chao. Ewo tanze diluja.

mazimu ya hela ikome iuwe ne wene unashe vyuka vyuka haso mamu trema wawu na vyuka nzare kola utikumbe wandusi wa menye kandi unashe kuni mirinya usanati tu unashe kuni mirinya ni chewe ni chindu chitu wene chanika lumochi kubacha uneruwa makirecho mamu trema wawuri kochi na wate wa sabro wanande ayye aringa presida luko alwe kishasa ku kapitale asa ya kubwira teno ila ni mbaya ya kuti insuwa timi ya lubu lana ruwasi ya kubwira ila hii jo mama ya zambi ya yote ni kifuniko ni ambalaje ya kila zambi kila uwasi ambalaje yake enyina ya ambale ni hila wana mwumwati yonere chekareke toka wera na mbunu na njiri kwenele eri nyuba mama eri ya muka isina balu vore yukwa hila chekareke mwiko kwa chikachere kole letia betia neri waluwa ime undie hisha iwe yera marafike hisha omuta kwisho ni mwere weche tukende tuka yewa tuzuru mama batae mkungawe hila kabri mia kanduka reenda nako tujishia nili ya nevetabubu waka handikara rupama wabere handikambo hela ni amri ya kwanza ya kuishi na watu maake savwari vivre na watu inaombo natumea unaishi hela njo hautakuwa na makwazo na kila mtu ukaye watanguli mirewa bosi lakini sinde kutava abama tabi ya babehi abama hambiko muma behi ni wenye hela wakai sina vando ini haka kuhole kerira anataku wane kwa chere tola ayavehe ni wenye hela wakai wana vila wetu aba lui wana vila wetu aba kia karuho wana wakasi wana etu kare vyate ama anga vare patada wangala mirika ini ya ungezia ni barafiki wakaribu sana na inibu kiro mulondomo mwaka watino oyokai kunekeria kabe yino mu nyumba yawo kandi yomukari anaye kandi yokai kunekeria yani sina tokerio nga hatia hela abanunga bakulu bahambe kebombo wabere biye mu horinga butsweka nerulu butole me basi ne kwana ne mwacho ndu na biri tsukare wazawo basi munu wetikai nero tukande sawa kuuma bana batu tuti hela za kila aina zianje kuvumburikana wenye hela wote wavumburikane na ninibu kile na meulo yetu kaisi sejiki mwana tovra tume wukwenda atia miaka yotu mahikako hii kawete hakuna siri itakayokuwa siri na inabaki kuwa siri pasipo kuvumbolewa maake na Yesu Kristo wate omulondo wa Yesu Kristo wako ni chinywe chagua ate abantu bakendi buhe kwehu mu manyumba abo mu matu katika masikio mnasema e maneno lakini ile maneno itasikika juu ya dari ya nyumba ikendi sio ukenda tawa lutu abibi vero turemu wangana kutere nunga pika ku president kaya pika ku padre ngaya pika ku askofu ngaya pika ku pastor fulani ngaya pika ku omuka yoria ngaya pika ku omulumi yoria don't give you siko tunumu hasa every kwa siri vekane ya nara kuyafumbore kana neru isi chikara ketu kabura na mpuno hela nekandu kake lakini kake kuyu kake kuhemola okobero vetu lemo vino siku chere hela ayu kende hambika tu ka ABOC bakani bali mugu ambaba mbulu babere naruba nikero ko chitwa ko haria banumuso hambo bakande bo eshomba na shana banumuso hambo bakani yabalu aho bakita ye fulani kila kitu kitavumbolewa narutikareka etukabura na tutumo chindi nenzire kwenene tahe kehela usahela yohari kundi ya mavi yosaki iyo bagage iyo kauchu iyo ambalage eise ngiri obore bobe wakila ina mulu mulesi omo hebebe venga hebe uwe sina mena wabyo aka endubi eyi kasengabyo yemi esache eyi kasengabyo ambalage iya hela ikwiri na usuta sanga.

ngriya manyumba ulangriya manyumba ngokwa imbiri mono mohila kuna mke akikosea akiona tu fo mara mwana tumea hela kalunya atizorola na bari sangala akali precipite na riwel na masangala rono na iko batai isu kako ya bari bulamu kandi yo hekire yo nenda no habiri bibi ine nashi kwa bili buria yo funda moto taba nashi umunyo pero hela ya bari anga kendu chamana kipau mbele na kwaza kitu chamana kuishi nacho makiri isi no mulume no mukali kumbe hati ya kaipokrizi emo nisha ikai kani ya mevi mubwe kwa nene akulu mukalu mpuzana na relwa na relwa ukalu wa lingesho nyala uta na henu tami nyomwati yungali ya ngama yanda hati hela imekuwa kitu ya kusaidia watu makete hila ya brevia ere sekerero kabisa eka sekerero chibi nero andi tunomo iso tukatuwa hika huku tuwa imba tute osana aleluya osana aleluya itu numu hila na matuhu wa esi tutu yesu akala wako matengu kwetata tuketwa vautuwa kola na matengu uwele tuwa kola na wenene inina na vandiba nungusia batizi na hila kubwa sana patayo bulankiti bu hela kama vya katsivu kama vya lutsivu olu lirumi kala nilituli nga kutsivu vana wetu itutu anjiro Mungu akanywa hela nga tulinga konda yake tuputse putseko mukalino mulume na vana mnyumba mosohe akanywa hela akanga kari ya huaho nje saa tukindi tukerie tukewe kwene mochende nanjiri kwenene na mamu yuko kana wati ya njiri kwenene na noria na yaki na ya njiri kwenene tuko situka tuko watu tuwa njiri kwenene putila mawe kwenene zindu kutapa tuka kurusa wuna wazi tuko watu te si tuwa njiri ya mawe tuwa njiri kwenene na rio sasa mutala ngira ehila kuyotu karendara na wafanya kazi na wabose wao anaishi na bose kwa hela angananzi ni kari ya na vendu ya wanafanyi kazi wabari ya watuweka vare mutoka na rivya omu anare no anumu hawa masa hawa kazi ni unia atijo hati Mungu basi umezibu na mine mepata mwanzo oyo na maringi kanitia numu ndisa kwa rumusungu ya kwenene donketa tumika na hela nyingi kusudi yeye apate chake chake nilikasi ya vene sheso abantu banumu mabyangaje amna munga natangaje mwana fulani yakandi yakanyikora bachira ehe uluwa minye kwa kaluni ya tsandi na ya kaluni she imbolo tambea mulini alwe muduka na ya kaluni she rewa yo holo tambe sachire ri kwa sisoni make what hela imepamba moto hela imekuwa kitu cha maana imekuwa kama jambo la muhimu lakini na wengi wamezingatia Mungu Baba tusaidie katika hila hii kutuepusha na hila za kila aina. Mungu tunakusii komesha nguvu hizi na kusaidia kutembelea kila mmoja wetu na kuongea naye ndani ya dhamiri mfundishe na kumuonesha kwamba hila ndiyo inayoweka na kufungamanisha kila aina ya uchafu, aina ya dhambi ambayo wewe mwenyewe haupendi. Mungu mtakatifu, nataka na sisi tutakaswe kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Saidia mama huyu, hela imekuwa nyingi. Hakuna siku moja amewahi kusema kweli. Hakuna neno moja ambalo amelileta kabisa katika nuru. Nikiza kila siku mbele ya mama huyu na ndani yake na mawazo yake imekuwa hela hela hela. Papa huyu na vile vile akisha kunywa kama ni pombe akitembea huko aulizwe hataweza kuongea kweli, maana ni kuzileta katika utakatifu. Nje watu wakani wanzire nabe nje ni wene kwanza niwe nga sangalaba nunga wakani kwa mkuti mwenye ila kubwa sana anajua mapito yake, anajua bieniko nafaa, lakini anajilingirizania kama kweli ni mtakatifu. Mungu badi watu otika ikunda wakaya ero
kumbe sivari yetu kanyeri aidi yeba kasawa mkatonda mwame umezua gizi mungu ni mutakatifu lakini unumu abandu wakaru unumu chiso abomu unumu imbana hafu abomu unumu satana hafu abomu unumu kolana hafu mikolano Yesu sirikenisa lakini hila bana metuwe hila hila ikeni tukua bana metu tukenda tukue watu tri mirikiri mwanza tukandu kuyavua hila ni mbogu sana mbaya sana ikire kana Yesu Kristu ni anga mata hora na chive tui watika Yesu acheneho kuchitumbiche na emere ya nyera kundi kabisa rea nyera li Yesu Kristu reho okutu watija na mabiyango yuka ande tuwasisi andelea na katekano me mga muli kala nifamie munatri kala muka suara kanywa kahela usanache kwa nene ya perekulo manyumba ya perekulo ayeri avanza ya perekulo mbisomo ya perekulo mbosirikari hela imezidi shua nini kato panga chitani ayende na mahela uwe tuwa masabu mwuri nere Yesu Kristu amena tuwa sisa lunganako arewane chindi ndanga wendi nanzire kwa nene na utu wanzire kwa nene nori hati anzire kwa nene tutitubo si Twenty-three and

0: kipindi kia Ramadan medicine traditional, karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kiako, kipindi kia afya. Ramadan medicine traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa wahiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die, thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya, mpendwa msaji, muda ndio huu, tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenyewe uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examini 5000 francs seulement, penango usikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa, inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa akakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya

0: sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo, ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa chokubwa. Alafu kuna namna unaweza kuitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa, atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu. Yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa, anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, kwa sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu, tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako, kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
0: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita sterilité. Halafu kunakuwa sterilité secondaire, kunakuwa na sterilité primaire. Kwa hivyo ni kuambie mpendwa mtukufu wangu msikilizaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita sterilité primaire. Kuna kwa nyingine inakuwa sterilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kwa na nyingine ambayo inakuwa sterilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msajili kuambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke, pindi anapoingia katikati ya siku za damu na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanjo cha kukosa uzazi kwa nyumba kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanjo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane? Itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular menorrhea. Wengine wanakuaga nasema hiyo ni kawaida tu. Mimi nimeshazoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako kwa mafasilio hayo, tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo. Sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako ukamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku iko inatega, jaribu kesho tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana wote haitatoa kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mayai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi halakini ambayo haina pressure, halakini ambayo haina mbegu. Wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azospermi, oligospermi, anospermi na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana mmepima vizuri mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba. Lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
1: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike gisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu bakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako, Ramadan medicine traditionnel, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan medicine traditionnel, mutakwa nenda kuvizite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09-99-00-16-03, 09-99-00-16-03, na ile numero iko ku WhatsApp tuko tayari kukurepondre kuma kestio zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
0: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambayo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula inavigawanyia kwenye matumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri. Na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka ukipata zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya estoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba. Utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta ya kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusukutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka. Imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda. Kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida estomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida estomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye stomaka kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu, wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa stomaka uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako huko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo vya kuangalia afya yako.
1: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Muri d'Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
0: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisi umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na

0: madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe ukosewe hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploidosis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale. Huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio nataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kianaume tunakuwa nazo bila shaka kwetu. Lakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
1: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
0: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenorrhea kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au mathere pain 1. Kwa hiyo hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Sasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi, au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu, haswa tani globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambayo wanaita wall of uterus, karibu na ile ambayo wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, hama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouché katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transeng, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye kikuletea hayo magonjwa, inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama wana menopause wewe precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewagi, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama huko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Avenue Batangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problemu yote, sisi tutakupokea. Ukisha jifasiria, mimi nikiingia kwenye damu, nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga, inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpendwa msikaji, haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi nyingine hata ona, tena anaenda ona miezi mbili, anakuwa anavunja vunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste d'ovaire au kiste ovarienne na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua ile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
1: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana Dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na typhoid?
0: Typhoid na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswatan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella typh. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaweza ikalia inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma. Na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu nini? Mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi. Matunda yawe safi. Ukinywa maji yawe masafi. Na kwenye unalala, mpaka na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia viandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu. Lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism ikikuwa nguvu zaidi sana yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili, anakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema sema na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewo zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kwa vyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
1: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na hii numero yetu iko ku WhatsApp na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
0: Aha, hiyo magonjwa wanaita erni. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular ania au erni testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mdodo mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini? Viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaweza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocell. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
1: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendo wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Maison Traditionnelle mu Avenue Batangi Courrier d'Ambiance numéro 23 en face na garage ya Papa Jimmy.
2: RVH,
3: c'est notre radio préférée.
2: RVH,
4: c'est votre radio préférée.
2: RVH,
5: notre radio préférée.
6: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
7: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
6: Bienvenue dans Saouti Amani, la voix de la paix.
8: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voix de la cohésion qui résonne.
7: Saouti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
8: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na lete kama ni habari na lete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assurée.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye likuwa criante leo inabaisse baka ya ba cambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresente hapo, naona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kumbasite hapana. Population njiu kuna sibiri. Na bonjo ba mpasha kutudenonse ba bitu yote nye haimarche. De façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population akoka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako koche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasio kuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Na shuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itineras na wana traité certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wakoch au niveau provincial, wakoch au niveau provincial tusha forme wakoch au niveau territorial na niveau ya ville, na nawaza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on approche quoi maintenant, c'est sécuritaire. À quelques mètres, tout comme un kilomètre. Comment on atteint de même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment, ben, tu accompagnes avec un partenaire, ben, approche à penser, à mobilité. N'a pas matériel, il y a quoi, il y a quoi, alerte. Et à quoi, les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Koche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie, na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitaliser yabo. D'abord, tout maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwa kana ba période ya itinérance, c'est-à-dire autorité communale na ba service yake na ba collaborateurs bengine biko banapita quartier par quartier kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nayo, kusikia ba menace kanibiko nayo. Et cela chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a une qui a été accompagnée, il y a une qui a été dénoncée par la menace sécuritaire.
0: kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.